0: Her NRK Nyheter klokka 3. Ekstremvarmen fortsetter I Europa. Torsdag ble årets varmeste dag I Storbritannia med 38,1 varmegrader I Vest-London. Det opplyser det britiske meteorologiske instituttet. Meteorologene har sendt ut farevarsel om ekstremvarme for store deler av England, og I ettermiddag ble varslet utvidet til å gjelde enda flere områder, skriver The Guardian. Trygve Slagsvold Vedum advarer mot avgiftssjokk på bensin de neste 10 årene. Han frykter pumpeprisen kan øke med rundt 10 kroner. Senterpartilederen frir nå til Høyre for å få vraket økningen I CO2-avgiften frem mot 2035. Ødelegger Magnar Kristiansen blant dem som kommer til å merke dette.
1: Jeg kjører jo firmabil, og det går jo en del diesel når jeg kjører rundt. Det må jo bare belaste kundene ut etter hvor mer det koster.
0: I vår brøt Senterpartiet med de rødgrønne partiene og gikk sammen med Høyre, FRP og KrF for å kutte drivstoffavgiftene midlertidig frem til 1. september. Nå har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sagt at Høyre ikke ønsker å forlenge kuttet. Vedum advarer mot stadig dyrere drivstoff fremover.
2: Innen 2035 så skal CO2-avgiften mer enn dobles. Det en slags plan lagt I Stortinget av Arbeiderpartiet, Høyre og Venstre. Det mener vi veldig uklokt, for når du da øker avgiften sammen med I dag med over 10 kroner, så blir det veldig tøft, sånn den lille fiskebedriften, anleggsbedriften, mange av de som avhengig av transport rundt omkring I Norge, og derfor så bør det stoppes.
3: Vedum mener de andre partiene bør være bekymret for avgiftsnivået fremover, og frir spesielt til Høyre.
2: Men også Høyre burde se at det her rammer spesielt mange små næringsdrivende, det private, verdiskapningen etter kysten I innlandet, rundt omkring I landet.
4: Nei, for det første tror jeg vi bare skal minne oss selv på at Vedum sitter og forhandler statsbudsjett med regjeringen hvert eneste år, så det han mener bør han jo da få gjennom politisk. Det andre at vårt alternativ og har hele tiden vært, å betydelig redusere skattetrykket både for familiene og for bedriftene. Folk har ulike utgifter, og da må vi også sørge for at de får handlingsrom.
0: Sa Henrik Asheim, som første nestleder I Høyre reporter, var Marit Sirum Eikre. Tre drapsdømte menn henrettes I tre ulike amerikanske delstater torsdag, melder nyhetsbyrået AP. To av mennene var dømt for drap på kvinner. Den siste var dømt for voldtekt og drap på en 5 år gammel jente. Av henrettelsene I Tennessee, Oklahoma og Alabama skjer på samme dag en tilfeldighet, men USA henretter flere enn før. En god kornsesong I vente for norske bønder. Produksjon av hvete og havre spesielt ventet å øke med om lag 20% ifølge en prognose. Det var NRK Nyheter med Andreas Krantz.

0: sanger.
1: NRK P3. NRK P3.
2: Her er NRK Nyheter klokken fire. Allierte kampfly har skutt ned en drone i latvisk luftrom, det opplyser latviske forsvaret på X, ifølge Reuters. Latvia sendte i natt ut varsel om luftfare i de østlige delene av landet, nær grensen til Russland og Belarus. Varslet opphevet igjen. Samtidig har Finland, som også deler grensen med Russland, innført midlertidige restriksjoner for fly- og båttrafikk i den østlige finske bukta, opplyser det finske forsvaret. USA planlegger å angripe søramerikanske narkokarteller på land og ikke bare til sjøs, det opplyste USAs forsvarsminister Pete Hegseth under et besøk i Panama. USA har allerede drept over 200 personer i angrep mot mistenkte smuglerbåter. Kritikere kaller det ulovlige henrettelser. Ine Eriksen Søreide debuterte torsdag kveld i partilederdebatten under Arendalsuka. Politisk kommentator Lars Nehru Sand oppsummerte den nye høyrelederens innsats slik.
3: Er hun klar å markere og definere hva hun mener Høyre skal være? At Høyre ikke er som Arbeiderpartiet, ikke er som Senterpartiet eller FRP? Så spørsmålet er hvor interessant er de politiske løsningene som det plass til I det rommet og der tror jeg Høyre må finne flere løsninger enn de har gjort til nå, og det blir viktig for hennes ledertid, men hun viser at det plass til et gjenkjennelig og gjerne litt kjedelig, ikke så spektakulært Høyre, men finner sin trygghet og selvtillit til det, og det tror jeg mange I Høyre har savnet.
2: To norske statsborgere I 30-årene siktet for grov frihetsberøvelse og vil bli fremstilt for varetektsfengsling på fredag. Etter at tre menn skal ha blitt utsatt for vold I et firmalokale på Lindeberg I Oslo onsdag kveld.
4: NRK erfarer at den ene av de fornærmede brakk foten da han forsøkte å komme seg bort fra situasjonen ved å hoppe ut av et vindu I andre etasje. Så langt to personer pågrepet og siktet I saken.
5: Siktelsen går ut på grov frihetsberøvelse I fellesskap.
4: Etter det NRK får opplyst, har de involverte en forretningsmessig tilknytning til hverandre. Politiet jobber fremdeles med å få en oversikt over hvor mange som var involvert I hendelsen.
5: Politiet oppfordrer alle som har kjennskap eller tilknytning til saken om å melde seg for politiet.
2: Det sa politiadvokat Tashiga Tess Skavås, og reporter var Rushda Syed. Politiet I Brasil har funnet igjen 8 graveringer av den franske kunstneren Henri Matisse, som ble stjålet I et vepnet ran mot et bibliotek I Sao Paulo I desember I fjor. Verkene ble funnet I en bolig I nærheten av den brasilianske storbyen. En person pågrepet, sier politiet I en uttalelse. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: 3.
1: Her er NRK Nyheter klokken 5. I Kroatia er beboere og turister evakuert etter at en voldsom skogbrann har brutt ut nær kystbyen Split. Over 150 brannfolk kjemper mot flammene som sprer seg raskt mot boligområder som følge av den sterke vinden. Det melder den kroatiske kringkasteren HRT. De evakuerte er sendt til en idrettshall i nabobyen Omis. Ifølge VG har flere norske turister blitt evakuert. Brannen skjer midt i en langvarig hetebølge med rekordhøye temperaturer i landet. I Harstad ble en mann i 50-årene fraktet til sykehus med stikkskader i natt. Mannen var bevisst da ambulansen kjørte han bort, opplyser Troms politidistrikt til NTB. Politiet har pågrepet en mann i 20-årene. De to involverte skal ha en relasjon til hverandre. Politiet har startet etterforskning, avhørt vitner og gjort tekniske undersøkelser på stedet. I England er det nå stemmetelling i suppleringsvalget i Clacton, som ble utløst av at reformleder Nigel Farage selv trakk seg tidligere i sommer. Det skjedde i protest mot at han ble etterforsket i parlamentet for å ikke ha oppgitt en pengegave på 5 millioner pund, rundt 64 millioner kroner. Hans største konkurrent, når Farage nå stiller på nytt i samme distrikt, er satirefiguren Count Binface, greve Søppelbøttefjes.
2: 34 kandidater kjemper om en plass i parlamentet, mange av dem uten partitilknytning eller fra småpartier, fordi de etablerte partiene har valgt å boykotte valget. Den store favoritten er Nigel Farage, som leder det høyrevridde populistpartiet Reform UK. Mangemillionæren gikk inn i valgkampen med mye bråk rundt pengegaver han har mottatt. Hovedmotstanderen til Farage er Count Binface, en satirisk karakter i kostyme med en søppelkasse på hodet. Han har vært mer populær enn Farage i noen meningsmålinger, men de siste målingene viser at Farage leder klart.
1: Og Nigel Farage sa i natt at Essex-politiet har opplyst ham om at det finnes planer om å forstyrre kunngjøringen av resultatet i morgentimene, og at han derfor ikke vil være til stede, det melder Sky News. Reporter Tuva Skøyen Gruve. Allierte kampfly har skutt ned en drone i latvisk luftrom, det opplyser det latviske forsvaret på X ifølge Reuters. Latvia sendte i natt ut varsel om luftfare i de østlige delene av landet, nær grensen til Russland og Belarus. Varslet er opphevet igjen. Samtidig har Finland, som også deler grensen med Russland, innført midlertidige restriksjoner for fly- og båttrafikk i den østlige finske bukta, det opplyser det finske forsvaret. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Här är NRK Nyheter klockan 6. I Kroatia är beboere och turister evakuerade efter att en våldsam skogbrand har brutit ut nära kustbyn Split. Över 150 brandfolk kämpar mot flammorna som sprider sig raskt mot boligområden på grund av stark vind. Det meddelar den kroatiska kringkastaren HRT. De evakuerade är sent till en idrottshall i nabobyn Omis. Ifølge VG har flera norska turister blivit evakuerade. Branden sker mitt i en langvarig hetebølge med rekordhøye temperaturer i landet. Allierte kampfly har i natt skutt ned en drone i latvisk luftrom, det opplyser det latviske forsvaret på X ifølge Reuters. Latvia sendte i natt ut luftfarevarsel i de østlige delene av landet, nær grensen til Russland og Belarus. Varslet er opphevet igjen. Samtidig har Finland, som også deler grense med Russland, innført midlertidige restriksjoner for fly- og båttrafikk i den østlige finske bukta, opplyser det finske forsvaret. I England pågår stemmetellingen etter gårsdagens suppleringsvalg i Clacton, som ble utløst av at reformleder Nigel Farage selv trakk seg tidligere i sommer. Det skjedde i protest mot at han ble etterforsket i parlamentet for ikke å ha oppgitt en pengegave på 5 millioner pund, rundt 64 millioner kroner. Hans største konkurrent når Farage nå stiller på nytt i samme distrikt er satirefiguren Count Binface, grev søppelbøttefjes. Farage har allerede erklært valgseier i et intervju med GB News før stemmene talt opp.
1: 34 kandidater kjemper om en plass i parlamentet. Mange av dem uten partitilknytning eller fra småpartier, fordi de etablerte partiene har valgt å boykotte valget. Den store favoritten Nigel Farage, som leder det høyrevridde populistpartiet Reform UK. Mange millionæren gikk inn i valgkampen med mye bråk rundt pengegaver han har mottatt. Hovedmotstanderen til Farage Count Binface, en satirisk karakter i kostyme med en søppelkasse på hodet. Han har vært mer populær enn Farage i noen meningsmålinger, men de siste målingene viser at Farage leder klart.
0: Og Nigel Farage sa i natt at Essex-politiet har opplyst ham om at det finnes planer om å forstyrre kunngjøringen av resultatet i morgentimene, og at han derfor ikke vil være til stede, det melder Sky News. Reporter Tuva Skøyen Grue. I Harstad ble en mann i 50-årene fraktet til sykehus med stikkskader i natt. Mannen var bevisst da ambulansen kjørte han bort, opplyste Troms politidistrikt til NTB. Politiet har pågrepet en mann i 20-årene, de to kjenner hverandre fra før. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I Mesterligaen.
2: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
5: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.

0: Dette er stedet hvor vi biper noe fra nyhetene, og så er det opp til Arin og Henning da, å finne noe som kan passe inn i bipet. Og i dag så skal vi til sted som jeg vet at dere henger veldig mye.
1: Lørskog!
0: Nei,
2: det er kiosken på hjørnet på Tøyen.
3: NRK.
0: Det er på Bondegård.
2: Henger vi mye på Bondegård?
0: Jeg tror aldri dere har vært der nesten.
2: Jeg har vært der et par ganger.
0: Ja. Er dere glad i okser?
2: Okser? Ja.
0: I dag så skal vi til noe som er veldig, veldig spesielle.
4: Fordelen til tross, bare en av 100 okser som slaktes i dag har levd slik. Fritt, men uten
0: Det stemmer, det er tydeligvis ganske uvanlig at okser i Norge får lov til å være ute på beite. Men det får disse her. Men de, altså de er frie, men uten hva da?
2: Jeg kommer jo på en god del ting som okser lever uten som vanligvis.
0: Men ja, ikke sant?
2: Men jeg skal prøve å vri trynet mitt og hjernen min for å finne gode forslag, Jonas.
0: Gjør det, vi finner fasiten snart.

0: I dagens sensurert så er vi på en bondegård med noen okser som er tydeligvis mye friere enn andre okser.
1: Fordelen til tross, bare en av 100 okser som slaktes i dag har levd slik. Fritt, men uten.
0: En av 100, hva er det de lever uten?
2: Bare en av 100 okser har levd slikt, fritt, men uten Apple TV, Netflix og foræder.
0: Nei, å, det er jo tungt å være okse om det.
2: Ja, det er sikt, vet du.
3: Jeg synes det var litt hyggeligere enn min.
2: Okay.
3: Bare en av 100 har levd slik, fritt, men uten livsgnist.
0: Oh.
3: Ja, det var litt trist.
0: Ja. Ja,
3: litt trist.
0: Det verste er at det er delvis sant.
2: Jeg har litt det samme, det med uten livsgnist. Bare en av 100 okser har levd slikt, fritt, men uten lønningspilsk.
3: Ja, Det er
2: altså. Det er definisjonen på å leve fritt da, hvis du har lønningspils hver fredag.
0: Ja.
2: Det er mye lønn.
0: Litt sånn gjære havre, er det de spiser der, liksom? Ja. Nei,
3: bare
0: det er ikke det.
3: En av 100 har levd slik, fritt, men uten en matador.
0: Åh,
2: Den er fin, tematisk.
3: Ja, en matador,
0: uten blod.

0: men uten testiklene.
1: Ja. Hva slags fordel har det å ta testiklene deres? Altså,
2: vanligvis så må okser stå inne I fjøset typ hele livet. Står der, spiser kraftfôr. Kanskje de heldige å få pares en gang iblant. De også veldig hissige. Fordelen her at hvis de sier snipp, snipp, tar testiklene, ja. Så går de bare ut på beit og helt rolig og fin og tar det lugnt.
1: Jeg kan love deg at hvis noen kommer og snipper testiklene mine, hadde vært alt annet enn rolig. Hadde blitt de harniske.
2: Men du vet ikke hvor tidlig de gjør det. Kanskje de gjør det sånn kjempetidlig.
1: Det må, håper jeg jo for oksene.
2: Ja. Det ikke så veldig populært fordi ved å la de spise gress, at du klipper baller, fordi ved at de bare går rundt og spiser gress, så blir det litt mindre kjøtt på dem.
1: Men det blir kanskje litt bedre det kjøttet, jeg vet ikke.
2: Det det. Ryktes. Altså, jeg har mer lyst på en sånn biff som dette.
1: Jeg spiser helst biff som har hatt testikler.
2: Du, Hylle? Ja. Selv om en testikkeløs okse blir til, og da 1000 måltider, tror jeg det
1: blir såpass, ja.
3: Men hvis du tenker at en okse som bare spiser gress er bedre, men hva spiser en wagyu-okse, liksom?
2: Og den spiser... Vi spiser oliven og sånt,
1: ja. Og McDonald's. Men jeg tror bare Jonas har rett. En av de sortene spiser masse oliven.
2: Ja. Ah, ja, og da blir det sånn. Kanskje gress er bedre, uansett bedre sånne pellets, kan jeg se for meg.
3: Ok, ja, men da lærte jeg noe nytt I dag, altså.
2: Ja, ja. Vi klipper våre da, Henning.
1: Ja, vi tar det under neste låt.

0: Ettermorgen med Jonas, Aron og Henning. Vi skal denne helgen på tur til København.
1: Copenhagen!
0: En lille tur til Danmark for å da besøke våre danske kollegaer, og det hyggelig. Og si hei til dem, og se om vi klarer å skjønne noe av det de sier.
1: Åh, jeg gruer meg litt til akkurat da, men jeg tror det blir en hyggelig tur.
0: Ja, jeg også har jo da gledet meg litt til den turen, men var på et tidspunkt nå I sommer veldig nærme å endre på turen, sånn at jeg ikke liksom ble over helgen. At jeg bare ble med liksom på det akkurat det faglige, og så stakk rett hjem igjen.
1: For du hadde ingen av oss å dele hotellrommet.
0: Det stemmer, fordi jeg sendte ut en liten melding, en sånn gruppechat, med «Hei, det noen som skal være lørdag og søndag også? Kan vi dele rom?» Og så var det bare ingen som svarte, og så fant jeg etter hvert ut at nei, fordi alle anser dette som en kjæreste.

0: hyttetur. Så viser det seg da at Arin, du skal bare på dagstur.
1: Ja.
0: Henning, du skal ikke dra med kjæresten din.
2: Nei.
0: Så jeg har egentlig bare hengt det ut ved en feil, og jeg tenkte bare snart å på en måte spille ranten min som jeg hadde, ja. Sånn at jeg bare ikke har gjort det bak ryggen deres.
2: Ja, for konklusjonen jo faktisk at vi skal på guttatur, Jonas.
0: Ja, det stemmer det.
2: Jeg tror det blir hyggelig.
0: Men før vi har gjort det, så jeg må på en måte si unnskyld først, og det skal jeg gjøre snart ved at du skal få høre ranten min. She's playing.

0: Ettermorgen skal på en liten, det jeg trodde skulle bli en sånn dagstur til Danmark for å jobbe med danske Petremorgen. Og så trodde jeg at ja, Arin skal dra med kjæresten, Henning skal dra med kjæresten, da kan jeg bare dra hjem, for da har ikke jeg noen å være med hele helgen. Viste seg at Arin, du skal jo ikke være der hele helgen.
1: Jeg skal være døgnet.
0: Ja, og Henning, du skal ikke dra med kjæresten din heller.
2: Niks.
0: Så derfor vil jeg bare si unnskyld for at jeg langet litt ut mot dere og bestemte meg for å kjøre parodier på dere. Fordi jeg var sur for at dere ikke ville være med meg på tur.
1: Så det har du gjort på Nasjonalradio?
0: Dette har jeg gjort 31.7. Fredag morgen, så satt jeg og sa dette her. Det som da har skjedd at jeg har da spurt I vår Slack-kanal København-tur. Hei, hei! Det noen som skal bli hele helgen som har lyst til å dele hotellrom? Og så det ingen som har svart. Selv om jeg har lagt ved både amme-emoji, rød sko-emoji, strøm-emoji og danse-emoji. Og så tar jeg da og oppsøker en og en. Henning! Skal vi dele rom, eller? Du skal være hele helgen.
3: Nei, Jonas, jeg skal bo med kjæresten min.
0: Det min Henning-parodi. Jeg jobber litt med den.
3: Jeg skal bo med min kjære.
0: Ja. Ja. Nei, produsent Johannes fra Peter Morgan Extended Cinematic Universe. Hva med deg?
4: Jeg skal med min kjæreste.
0: Nei, hva dette for noe? Og så kommer Arin. Ja, jeg skal ta med sjeiken da, bror. Og jeg bare, men skal alle liksom, alle dra med kjærestene sine? Og så må jeg være alene.
2: Jeg må få lov å si. Mm. Det ingen av disse som spot on. Men Arin ble done dirty. Du la ned stemmen din på Arin. Du bare gikk I alle klisjeene.
0: Beklager. Det det jeg ville bare unnskylde for, at jeg kanskje ikke, for det første tydeligvis ikke kjenner dere godt nok, men også valgte at dette ble representasjonen av dere. Så jeg har lyst til å åpne gulvet, kommer sikkert til å angre på det, til at dere skal få lov til å ta igjen og kjøre deres beste Jonas-parodi.
2: Kjør den nå.
0: Jeg tror jeg må grue meg litt først.
2: Gjør det.

0: I sinne over at jeg trodde at Henning og Arin på en tur vi skal på bare skulle dra med kjærestene sine, som visste å ikke stemme I det hele tatt. Så kjørte jeg en liten parodi av dem mens jeg var på jobb I sommer, og ikke de. Jeg kjørte, jeg heter foran Henning! Det ble litt sånn, og så kjørte jeg Arin da, bror. Og yes, det er, ja, det var litt ugreit. Egentlig begge hold, jeg kjørte veldig stereotyper på begge to. Det synes jeg var dårlig gjort, og derfor tenker jeg, for at det skal bli god stemning I gjengen igjen, at dere må få lov til å ta igjen, så jeg åpner gulvet, for at dere nå skal få lov til å komme med deres beste Jonas-parodier, og jeg skal bare ta imot.
1: Skal jeg begynne da?
2: Ja.
1: Ok. Halla, det noen som blir med å shotte eller suge kukk, eller?
2: Det din Jonas?
1: Ja, det min Jonas.
2: Ok, ok, det her min. Ok, du må være med på den.
1: Ok.
2: For Henning, du må si, jeg må gå og tisse.
1: Ok, ok, skal jeg gjøre det?
2: Ja.
1: Ah, faen, jeg må gå og pesse.
2: Gå opp urdammen din!
1: Eller som Jonas bruker å si, nå tar vi det litt bak I kulissen da. Ja, ur I munnen min! Ur I munnen til Arin!
2: Gap opp! Gap opp til Arin! Gap opp til Arin! Eller så det sånn... Jeg synes vi bruker litt lang tid på de møtene her,
0: ja. Ja, men det gjør vi, faen.
1: Klokka 11.01. Møte start 11.00.
0: Vi bruker jævlig lang tid på møter, det skal vi ha. Nei, vet du hva? Jeg kjente meg veldig igjen I begge to. Særlig sug hukdelen, og ikke minst urdamannen.
2: Og så alltid sånn pekefingrene opp. Urdamannen!
0: Dere kjenner meg så godt.
2: Ja,
0: så tusen takk, Henning. Det var veldig pris på parodien. Og voilà, det var dritbra da, mann.

0: Olivia Dean på NRK P3. Hvis du titter rundt deg på veien I dag, hvor mange sånne personlige bilskilt det du ser? Og har du tenkt på alle de skilta som du aldri kommer til å se? Det viser seg at Vegvesenet har en ganske stor svarteliste, og den skal du få høre om veldig snart I P3-morgen. Cruel Summer kommer også etter NRK Nyheter klokka 7.
1: Ja, vi starter I Midtøsten. I Gaza så trenger over 18.500 mennesker nå akutt medisinsk evakuering for å overleve. Det viser tall fra Verdens helseorganisasjon. Flere internasjonale organisasjoner har dokumentert og slått fast at de israelske angrepene og blokaden av Gazas helsevesen har vært omfattende, systematisk og I strid med folkeretten. Og så langt I år så bare rundt 550 evakuert. Og tallene til WHO viser at 4000 barn trenger akutt medisinsk evakuering. Flere tok derfor til gatene for å demonstrere denne uken. Den 33 år gamle småbarnsmoren Carlo Abdo Samud kreftsyk og søkte om evakuering for 10 måneder siden. Sykehuset hun på har ikke noe cellegift, og hun lever derfor på smertestillende.
2: Grenseovergangen den eneste livlinjen for meg. Det den eneste åren for å bli reddet, for å få behandling I utlandet, sier Samud.
1: En voldsom skogbrann har brutt ut nær feriebyen Split I Kroatia, og flere har nå blitt beordret til å evakuere. Brannen sprer seg nå raskt imot boligområder I byen Omis, og over 150 brannfolk jobber med slukningsarbeid. Det opplyser rikskringkasteren I landet HRT. Flere norske turister skal også være evakuert, skriver VG. Brannen brøt ut torsdag kveld og sprer seg raskt på grunn av kraftig vind. Kroatia inne I en lang hetebølge som har ført til flere varmerekorder de siste dagene. Og Norge gir 10 millioner I ekstra støtte til jordskjelvinnsatsen I Colombia. Disse pengene skal blant annet gå til akutt helsehjelp, rent vann, husly og gjenforening av familier. Det var mandag at et kraftig jordskjelv rammet Colombia. Over 200 mennesker bekreftet døde, og tallet ventet å fortsette å stige. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Nå gjelder det å varme opp sin vakreste sangstemme. Vi skal hvert øyeblikk til dagens allsang, og så skal du få høre om en svarteliste som kanskje ikke så veldig mange har lest I,

0: Karin og Henning.
1: Hei, god morgen. Vi skal veldig snart nørde litt om en database.
2: Ja, jeg har gravd litt på det o-store nettet, eller det vil si noen andre har gravd på det o-store nettet og funnet en oversikt som jeg synes var såpass spennende at jeg skal ta den med til dere her i studio og det som hører på.
1: Mm-hmm. Og så har Arin vært på restaurant i Tyrkia og har behov for å dele.
3: Jeg har behov for å dele noen ting, fordi jeg har aldri blitt ydmyket så mye i mitt liv.
1: Uff, alt dette skjer veldig snart. Aller først til dagens allsang, som i dag bestemmes av Hedda, hallo.
4: Hei.
1: Hei, alt bra med deg, eller?
4: Ja, alt bra.
1: Så fint. Du har noen spennende planer for helgen?
4: Ja, jeg skal på tur.
3: Oi. Hvor da?
4: Vi skal på en hagevandring her i Tromsø.
1: Oi, spennende.
3: Hva er en hagevandring?
4: Da reiser vi hjem til noen som har åpnet opp hagen sin for å se på planter og busker de har å vise fram. Mm.
1: Jeg har jo hørt at i Tromsø også så sliter de veldig med turister i hagene, så jeg vet ikke om er det fare for at man ser noe man ikke vil se, kanskje?
4: Ja, det har vært tilfeller av turister kommet opp til vinduene og tatt bilder inn i stua til folket.
1: Ja, ikke sant, ja. Ja.
4: Ja. Ja.
1: Da kanskje prøve å styre unna det da, noen tourists in the wild. Det likte jeg, det synes jeg var, det høres veldig koselig ut at folk bare, ja, kom hit og titt, liksom, se på buskene.
3: Ja, veldig hyggelig.
1: Ja. Det er noe koselig med det.
4: Roser er et tema på lørdag.
3: Roser?
1: Ja.
4: Ja.
1: Du har med en allsang til oss i dag, Hedda, hva er det du vil høre?
4: Jeg har veldig lyst til å høre Radio av Sirkus.
3: God låt.
1: Banger.
3: God låt. Veldig Jonasete låt.
1: Ja, ja. Men hver gang jeg hører noen dra opp det, så sier jeg sånn, ja, men visste dere at bestefaren til han enige i Sirkus var mattelæreren min?
3: Var han det?
1: Ja. Og han skrøt uhemma av det, liksom. Det var hans, yes, endelig gjør barnevåret mitt noe fornuftig.
3: Jeg synes det er
1: en kul fun fact, det. Ja, det er greit. Ingen har noe bruk for det, men det drar det frem allikevel. Jeg liker forslaget. Vi spiller litt Sirkus. Takk skal du ha, Eda.
3: Takk, Eda.

0: Circus sin radio ble dagens allsang på P3.
1: Husker dere når det kom sånn personlige bilskilt?
2: Ja.
1: Ja, så var folk jævlig stoka, for du kunne betale, hva det var, 1000 kroner til veivesenet?
2: 10.000.
1: 10.000 var det.
2: Ja, det var ganske dyrt.
1: Ganske dyrt, og så kan du velge akkurat hva som står på skiltet.
2: Riktig.
1: Det var masse hype når det kom, masse kule skilt. Hvor ofte ser dere sånne biler?
2: Ganske ofte, faktisk.
1: Og du gjerne, er det poppis i Lønnskog?
2: Ja, dessverre.
1: Har du noen høydepunkter?
2: Er det lov å si?
0: Altså, de har valgt å være synlige.
2: Ja, ok. Det som, som står i garasjen til venninna mi, som heter Gaines.
1: Det akkurat så barnslig at da, på en måte, har du, Jonas, en som har sett det litt sånn ekstra?
0: Nei, men jeg husker at det var en periode hvor man prøvde veldig hardt å omgå på en måte filtret til veivesenet. Altså, finne kreative måter å skrive boobs på.
1: Ja, ja,
0: med forskjellige nuller eller ord altså prøvde alltid kunne da og ja, ja. Ikke bli tatt
1: men har dere reflektert hva dere skulle ha hatt hvis dere hadde et sånt bilskilt?
2: Nei, jeg har ikke det, burde jeg gjort det
1: nei, for jeg begynte å tenke litt på det nå har ikke jeg bil da, så det jo mildt sagt litt prematurt, men jeg tenkte kanskje at jeg hadde lyst til å ha noe sånn bang, ikke sant?
2: For, ja, det bra, det bra ja. Du har bra navn for det jo,
1: takk, og Jonas ler litt sånn rått og Jonas, du var inne på det med at veivesenet har jo et filter for å hindre at folk skriver upassende ting, ikke sant?
2: Ja.
1: Hva hvis jeg fortalte dere at det finnes en oversikt over alle de upassende navnene som ikke ble godkjent?
0: Gøy. Bang et av dem, eller?
1: Det skal jeg komme tilbake til.
2: Skal du dele den listen
1: Jeg har oversikt da. Det er Elbil 24 som har sammensatt den, og så var det full i den lista, som gjorde at man kunne ikke se absolutt alt.
0: Nei.
1: Så har en internettkriger inne på Redditen til Norge for et par dager siden, han har laget en komplett oversikt ved hjelp av kunstig intelligens, så han har fått hentet ut all infoen fra nettsida, og han har laget en liste med, vi rekker ikke å ta alle, for det godt over 1100 navn, så ikke kom igjennom,

0: eget speil. Det er mye man kunne valgt å gå for om man har personlig bilskilt. Kanskje bare navnet sitt, eller noe man er glad i. Jeg vurderte faktisk sånn, prøv å ta meg da.
1: Prøv å ta meg da.
0: Ja, kanskje litt for langt faktisk.
1: Ja, men som Jonas påpekte for litt siden, er at veivesenet har vært ganske strengt. De har kommet med ganske klare retningslinjer. Hvis det noe som kan oppfattes støtende eller obskønt, så filtrerer de det ut. Så viste det seg at det i nettsiden sitt av Elbil24 har klart å få samlet lister over ting som rett og slett ikke holdt vann.
0: Okay.
1: Og jeg skal ta dere med gjennom høydepunktene. Det godt over 1100 forslag som ikke har sluppet inn. men vi kan jo begynne med alle varianter av pikk, fitte, er bare sensurert.
2: Ja.
1: Folk, og her har folk vært kreative. Noen har prøvd å skrive fitte med PH. Fitte.
0: Ja.
1: Det noen som har prøvd seg med småkuk. Og så tror jeg de rett etterpå prøvde å registrere storkuk, for det har også fått nei. men alle varianter, så vidt vi er bekjent, av tissefant og den slags, er borte.
0: Okay.
1: Så har folk prøvd å registrere navn som handler om MDG.
0: Gøy, det var sant.
1: Og jeg mistenker at det er samme fyren som har prøvd å registrere alle disse. Nevn et paradis.
0: ja.
1: Burn MDG, FU MDG, Fuck MDG, Fuck MDG, Gal MDG, Fy MDG. Det synes jeg er litt ekstra gøy. Fy. Så ryker jo selvfølgelig alt som har med sex og sexy. Sexy ass, sexy toy, butt sex. Alt ryker.
0: Ja, fordi hvis bestemor plutselig kommer med en elbil hvor det står butt sex.
1: det ikke bra.
0: Nei, jeg skjønner jo på en måte det.
1: Men litt mer interessant da, så synes jeg at det at alt som handler om politiet blir sensurert.
0: Ja.
1: Men folk har prøvd å registrere
2: FTP, liksom.
1: Politi. Mm. Folk har prøvd å registrere politi, polis, politiet, politsei. Og det er til og med en gærning som har prøvd å registrere PST. Og nei.
0: Hva med babu, babu?
1: Babu Babu ligger ikke her, nei! Faktisk. Så oi, den er tilgjengelig.
2: Den er tilgjengelig. Jeg tror jeg fant ut hva jeg vil ha.
1: Ja.
2: I-L-I-S-M-B-I-D-K-H-T-T-I-B-I-K-I-D-L-F-D.
0: Hva står dette for?
1: Nå vi jo veldig spent. Hva står det her for?
2: Det står for...
0: hva står det for? Hva står det for?
1: Arin, hva har du skrevet som forslag?
2: Det står for
0: Arin, hva står det for?
2: Det står for I love you so much, but I don't know how to tell you because I know you don't love me back.
1: Ja.
2: Har du ikke fått opp det på TikTok?
0: Nei, det har jeg ikke fått.
1: Og du hørte da du hørte på. Nå har Arin annonsert det her. Nå er det første mann til mølla. Det er veivesen.no som gjelder. Lykke til i jakten på det som åpenbart er et legendeskilt.

0: Cumberstone og Die Happy I P3-morgen.
1: I sommer så var jeg I syden med mine beste venninner.
0: Takk for det.
1: Og så var vi en gjeng på, jeg må telle, 4, 5, 6 stykker var vi.
2: Okay.
1: Kjempehyggelig. Og vi skulle pynte oss for en middag. Så kom vi på denne restauranten, som en veldig fin restaurant på toppen av byen med utsikt over havet. Peneste restauranten I byen, egentlig. Så merker jeg at det en mann som sitter liksom på et bord litt høyere enn oss, som ser veldig mye bort på bordet vårt.
2: Han har sånn avis med sånn hull oppe.
1: Nei, han ser tydelig på oss. Han ser som en, hva skal jeg si, en businessmann.
2: Oh.
1: Og så tenker jeg ikke noe mer over det. Jeg tenker, menn I syden, liksom, selvfølgelig de skal stirre på kvinner. Liksom. Jeg tenker bare sånn.
3: Hva hadde dere på, dere? Hva hadde dere på?
1: Ja. Ja, vi hadde jo på oss liksom, pene kjoler, og skuldrene var ute.
3: Oh!
1: Og så tenkte jeg ikke noe mer over det, og så så jeg opp igjen, og han fortsetter å stirre på bordet vårt på alle jentene. Og så går det sånn 2 minutter, så sier venninna mi sånn, hei, han mannen der borte stirrer litt mye bort hit, eller? Og så jeg sånn, ok, ja, jeg merket det også, men herregud, det menn, slapp av, for liksom, det sånn det Og så sier hun sånn, nei, men det begynner å bli skikkelig ubehagelig, han har sittet sånn en halvtime. Og så begynner jeg å være sånn, ja, jeg merket det, ja, men helt ærlig, liksom, hva skal vi gjøre? Skal vi kaste han ut av restauranten, fordi han sitter og ser på liksom, utsikten? Ok, greit, kanskje han ser på oss et par ganger, men det ikke noe vi kan gjøre, det uhøflig, liksom. Og så blir hun tredje liksom veldig oppmerksom på dette her hun også, begynner å irritere seg veldig. Så hun sier ifra til en servitør. Og så kommer han, og så sier han bare sånn, ja du, ja det var et eller annet med han der, han noen businessmann greier, så vi får ikke kaste han ut.
2: Servitøren sier, han noen businessmann greier, vi kan ikke kaste han ut.
1: Ja, og så var hun bare sånn, ok, liksom, men det var faen. Og så kommer det en ny voksenservitør, og han hadde liksom bare vår faste servitør.
2: Det var en barneservitør.
1: Og så sier han, faktisk, og så kommer han voksenservitøren, og så sier hun liksom til han på tyrkisk, da, sånn, du, han mannen bak oss stirrer veldig mye på oss.
0: Høres norsk ut.
1: Og det veldig ubehagelig. Kan du være så snill og si ifra?
2: Ja.
1: Og så begynner han å le av oss, og le henne opp I trynet og si, hvem det du tror du egentlig? Og så var det sånn, hæ, hva mener du? Han bare, han her livvakten til de to kvinnene bak deg, som fra den asiatiske ambassaden. Han ser ikke på dere. Gikk dere ned. Og så ser hun bare ned, og så var jeg sånn, hva skjedde? Liksom, du så hun snakket på tyrkisk, liksom, hva skjedde? Hun bare ikke se opp igjen, aldri se opp igjen, og aldri snakke med den servitøren igjen, fordi jeg ydmyket.
0: Nei!
2: Å, det gøy.
0: Og win for han livvakten, da, som fikk se på puppene deres.
2: Ja, ah, jeg skal faen begynne bare si da, neste gang jeg ute og stirrer, så skal jeg bare si, nei, jeg bare passer på noe.

0: Hei, god morgen og god fredag. Dette Petre Morn.
1: Jeg tror jeg har funnet spillet som kommer til å gjøre alle til gamere.
0: Okay.
1: Det et spill som herjer inne på For You-pagen min, inne på TikTok. Og det noe så enkelt, men samtidig så komplisert som et spill som heter Er det spill?
2: Okay. Oi, ok.
1: Er det spill handler om, eller vet du hva? Sokrates, som han heter, han har laget, en fin trailer til dette spillet. Vi kan ta oss bare høre for å sette stemningen.
3: I en verden der en mann av den eldre garden har et ønske.
4: Jeg vil ha to is.
3: En gutt, to is. Er det spill?
5: Beklager prisen, du får hente ut noen stippen da, hvis det blir mye.
0: Jeg lurer på om jeg har sett dette faktisk.
1: Jeg tror du har det,
2: jo. Jeg skjønner ingenting.
1: Det her en fyr, en norsk dude som heter Sokrates. Han 21 år. Han har laget et spill som handler om at bestefaren din vil ha to is, og du må skaffe han to is. På veien så må du gjennom alt av norsk byråkrati. Du må på Kiwi, du kan kjøpe diplomeis, og du må selvfølgelig innom lånekassa for å ta opp lån, så du har råd til to is.
2: Kjempegøy!
1: I det her universet så det masse karakterer, altså norske karakterer, og jeg vil ikke spoil, for de som, men det TikTok-legender rundt omkring som har voicet sine egne lines og,
0: okay.
1: Og spiller seg selv, og du må slåss mot dem. Du kan perle grus på dem, du kan skyte dem, og du kan også dra ut på jakt.
0: Ja.
1: Det her et spill som, det som gjør det enda gøyere, synes jeg, at det et spill som i utgangspunktet skal ta 1-2 timer, men nå har norske gamere gjort det til sin livsoppgave å prøve å fullføre spillet så raskt som mulig. Og jeg tror rekorden hittil 3 minutter.
2: Wow. Åh, fy faen.
1: Hvor folk glitsjer gjennom verden, hopper inn i hus de ikke skal, slår ned bestefar før de løper og går ut til fabrikken.
2: Det fantastisk. Wild. Dette et dataspill? PlayStation, iPhone, hva dette for?
1: Det et dataspill, og det dette ikke reklame, men det 100% gratis.
0: Ja.
1: Så alle kan prøve.
0: Og jeg føler på en måte, det laget i på en måte spillekvivalenten av Paint.
1: Mm.
0: Liksom looken. Det ser veldig enkelt ut.
1: Det ser ut som et spill fra 90-tallet. Det høres ut som et spill fra 90-tallet. Ja. Men det masse norske referanser. Så en liten shout-out til Sokrates der altså. Og så anbefaler alle å prøve dette spillet.
2: Kan man gjøre det på jobb-PC liksom?
1: Da ser dette spillet
2: Eller det fare for at hele Lørenskog kommune blir lekket igjen liksom?
0: Det det som målet.
1: Da ser målet med dette spillet.
2: Ja.

0: det Love Tonight I Petremorgen, hvor det veldig snart dags for en ny vri på mening på prøve. Ja, for før har vi vært godt forberedt med gode saklige argumenter. Denne gangen vi ikke det.
1: Ja, så vi trenger at du sør på, send inn en mening som vi kan diskutere her I studio, men som vi ikke minst kan sette på prøve, legge ut som en avstemming og få et svar fra folk.
2: Ja, det kan være all slags meninger. Det kan være alt fra at du synes dørklokke idiotisk til...
1: du hater hunder, ikke sant?
2: Alt Helt riktig.
1: Det kan være seriøst, det kan være kødd, det du som bestemmer, men vi trenger at du melder deg I appen NRK Radio.
0: Og gjør det med en gang da, for vi har tenkt til å begynne å diskutere noe om 6 minutter fra nå.

0: Morgenlaget med Anna og Karsten.
1: Nei, jeg begynner å gråte.
2: Hei, dette Anna fra Drømmelaget på P3, der vi prøver å oppfylle dine drømmer.
1: Jeg drømmer om å få oppleve ekte flashmob.
3: Jeg drømmer om å bli pilot.
4: Min drøm å kunne gi min pappa en fin opplevelse.
5: Jeg drømmer om å dirigere et orkester.
2: Hva drømmer du om? Det må du fortelle oss på en melding i appen NRK Radio.
6: P3 Morgen.

0: prøve. I dag med Erika sin mening, som lyder som følger. Folk som går sakte har ingen ambisjoner i livet. Er du enig eller ikke? Stem i appen NRK Radio. Erika skriver videre. Tenk å kaste bort unødvendig mye tid på å gå sakte, når man heller kan bruke mer tid på for eksempel trening, eller familie, eller jobb.
1: Altså, jeg tenker folk som går sakte, så tenker jeg umiddelbart sånn, folk som har bare funnet ut av livet. Det liksom, de trenger ikke mer, på en måte. Everything is figured out. De har nådd alle målene sine. Hvorfor skal de stresse mer da? Hvorfor skal du bruke tid på å løpe eller stresse med å gå fort når du bare kan ta det med ro?
2: Jeg skjønner hva du mener, men den store massen, majoriteten med folk tror jeg ikke har løst livet. Jeg tror vi er ganske mange som er stresset for livet og det som foregår i det. En fyr som går ganske fort når jeg går, jeg får kommentarer om det. Og da, det er for å spare tid. Jeg liker ikke å gå rundt stedet egentlig. Jeg vil helst komme frem så fort som mulig.
0: Ja, ja fordi jeg også går vel sånn relativt fort, ja. Men det først hvis jeg setter jo pris på å kunne
2: gå rolig sakte
0: litt, men jeg tror ikke det ikke så bevisst.
1: Nei, jeg liker å gå sakte. Jeg synes folk skal begynne å gå mer sakte. Fordi ikke sånn at du går og står i veien for folk, men gå sakte, slutt å stresse så mye. Du,
2: ja, det er ikke nice å komme frem og bli ferdig med ting da.
1: Jo, men da kan du ta deg lappen og kjøre bil. Hvis du driver å stresse med å gå fort hele tiden, herregud så slitsom, ta deg liksom et steg tilbake, pust ut.
2: Ikke stresse, hun sier bare at hvis du ikke går fort, så har du ikke ambisjoner.
1: Jo, men du har ambisjoner om å ta livet med ro, og ambisjoner om å faktisk slutte å stresse og leve i den der tidsklemma.
0: Selv om du går glipp av litt tid til familie og trening.
1: Så mye tid bruker du
0: ikke. Nei, det er sant kanskje. Ok, folk som går sakte har ingen ambisjoner i livet, er Erika sin mening. Er du enig eller ikke? Du stemmer i appen NRK Radio.

0: prøve.
1: I dag med Erika sin mening, nemlig at folk som går sakte ikke har noen ambisjoner i livet. Tenk å kaste bort unødvendig mye tid på å gå sakte når man heller kan bruke tiden på trening, familie eller jobb.
2: Lilje skriver her: «Verst jeg vet er folk som går sakte, spesielt på kjøpesentret og i juletider.»
3: Å, fy fader!
1: Jo, men det er jo steder som er designet for at du skal være stresset, og du skal gå unna. Så når folk ikke er her i den modusen her, så tror jeg det handler om at det irriterer meg at ikke dere har like mye panikk.
3: Arin, selv du som digger å gå sakte, du må være enig om at du, det er ingenting som er verre enn typ du skal av bussen, og så har... dessverre skilpadden fra eventyret om haren og skilpadden bestemte seg for å gå ut av bussen først. Det er irriterende.
2: Du, jeg er enig i det, eller folk som bruker lang tid generelt, men akkurat det å gå sakte synes jeg ikke er noe problem. Og ja, det er irriterende på kjøpesenteret, og spesielt i juletider. Jeg skjønner meg veldig godt på meningen her. Men... bare bestill da. Det finnes løsninger. Bestill julegaver.
3: Skal folk begynne å gå i human tempo?
1: Jo, men det er et godt poeng. Hvis målet faktisk er å spare tid så du kan bruke på andre ting, da er du ikke på senteret i det hele tatt. Liksom.
3: Jo, hvis du skal spare tid, da tar det lengre tid å få deg i posten.
1: Jo, okay, men, ja, det er trygt. Da kan du bruke tid på trening og familie.
3: Ja, men i mellomtiden. Du skal spare tid eller krefter.
2: Men i mellomtiden, mens de gavene kommer, så har du tid til å gjøre masse andre ting. For eksempel å ikke gå på senteret.
3: Ja, noen ganger så må du ha gaver.
2: Eller være med familie og gå på trening.
3: Nå var det ikke julerøsje det handlet om i
1: denne gangen. Tenkte litt mer over det med at du samler opp tid. Hvor mye samler du opp i løpet av livet? Hvor mye er det snakk om egentlig?
3: Åh, det tror jeg er en del.
1: Jo, men en dag til eller fra, liksom.
3: Ja, men jeg tar de dagene jeg får.
1: Ja, ikke sant. Det skal ikke bli så mange uansett. Så
3: nei, sannsynligvis ikke.
1: Ta det man har. Jeg skjønner. Hva mener folket? De som går sakte har ingen ambisjoner i livet. Folket sier... nei. Uenig.
2: Med. Altså, de er enige med meg.
1: De er enige med deg, ja. Jo da, det har de. Men 67%?
3: Ok.
2: 67.
1: Ja, blir det match 2/3 da, faktisk, i dag.
3: Ja.
1: Så hva betyr det? Hva er konklusjonen da? Gå litt sakte.
2: Det betyr gå saktere.
3: Det betyr gå saktere, dessverre. Og det betyr at de 33% som liker å gå fort, kommer til å rive seg enda mer i håret. Dessverre.
2: Ja. Ta tiden din, relax, chillax, relax max.
3: Og hvis du går sakte i livet, husk på at du har ingen ambisjoner, og ingen kommer til å savne deg om du blir mot deg.
1: Kan du ta det visdomsordet en gang til?
2: Chillax, relax, and relax max.
1: Notert. Ja.

0: Merker at det blir litt ekstra rett I ryggen. Passer på at det litt ryddig her. Det blir liksom litt mer ordentlig når vi skal få besøk av Geir Aker, også kjent som Fenriken fra Kompani Lauritzen. Hvert øyeblikk I Petremorgen. Før det til Raman, og nå NRK Nyheter klokka 8.
1: Ja, vi starter I Kroatia. Både innbyggere og turister evakuert etter en voldsom skogbrann I nærheten av feriebyen Split I Kroatia. Landet preget av en lang hetebølge som har ført til flere varmerekorder de siste dagene. Brannen startet I går kveld og sprer seg nå raskt mot boligområder på grunn av kraftig vind. Over 150 brannfolk jobber med slukningsarbeid, opplyser rikskringkasteren I landet HRT. VG skriver at flere av de evakuerte skal være norske turister. En av dem Martin Rikstad som på ferie I Split med familien. De ble evakuert med politibåt.
2: Det som tatt ut av en katastrofe til. For det blåste veldig kraftig, så du så flammer på mange titals meter I høyde. Og jeg husker når vi var på politibåten, så kunne jeg kjenne varmen fra brannen, selv om vi var flere hundre meter ute på sjøen.
1: Tre dødsdømte menn ble I går henrettet I tre ulike amerikanske stater, det melder nyhetsbyrået AP. Det første gang siden 2010 at tre dødsdømte har blitt henrettet på samme dag. To av mennene var dømt for drap på kvinner, og den siste var dømt for voldtekt og drap på en 5 år gammel jente. Henrettelsene skjedde I Tennessee, Oklahoma og Alabama. Og så andre nyheter. Artisten Selena Gomez skal ha blitt saksøkt for svindel, det skriver Forbes. Årsaken til det at artisten skal ha lovet å bygge en app som aldri ble noe av. Flere investorer I Gomez sitt selskap Wondermind mener de ble lurt til å tro at selskapet hadde infrastrukturen som skulle til for å fungere. Selskapet ble lansert for 4 år siden for å hjelpe folk med å styrke sin mentale form gjennom en nettside og app. Men ifølge Forbes så fikk de problemer med å betale de ansatte. Gomez har foreløpig ikke kommentert saken. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Litt ekstra rak I ryggen nå, om et godt grep I hånda. Vi skal nemlig snart si hei til Geir Aker, også kjent som Fenriken fra Kompani Lauritzen. Men aller først innom Raman, vi skal aldri gå hjem.

0: Vi har fått besøk av en fyr som et slags symbol for mange på liksom, krav og disiplin og motivasjon. Jeg merket med en gang han kom inn I rommet at dette en fyr med autoritet. Han har rak I ryggen og godt håndtrykk. Og kanskje han en person som vi flere kunne hatt I livet for å bare pushe oss selv litt mer. Nemlig Geir Aker, kjent som Fenriken I kompanieløsen. Velkommen til Petremorgen.
1: Tusen hjertelig takk.
0: De fleste jo veldig snart I hvert fall I gang med hverdagen igjen. Hvordan har du møtt hverdagen?
1: Ja, det jo å plukke opp alt som rutiner, for det kan jo skri ut litt når det sommer, fordi at man må forte seg ut og nyte vær og sånt nå, så det ikke alle rutiner som så stramme når det sommerferie.
2: Nei.
1: Så det å plukke opp de igjen da, kan jo være en sånn grei måte å komme I gjeng igjen på, som dette.
0: Hva betyr å skri ut når man kjent som Fenriken? For jeg ser for meg at det sånn, være våken en time senere.
1: Ja, og det vi på den nivåen.
3: Slumrer du noen gang, liksom?
1: Ja, faktisk, på sommeren så kan jeg slumre, fordi at da har jeg ikke nødvendigvis en avtale, og jeg har ikke, altså jeg skal bare nyte, så da kan jeg jo gjøre det, men jeg liker jo ikke å gjøre det I hverdagen når jeg I gang.
3: Ja, men har du noen tips for hvordan man slutter å slumre, for eksempel? For jeg veldig god på det.
1: Ja, altså det jo... De fleste, altså det ingen som sliter med å stå opp. Det folk sliter med, det å vite hvorfor man skal legge seg kvelden før.
2: Ja,
3: veldig godt poeng. Okay.
1: Og så drar man, så ligger man scroller, og så man strekker tida der, og så får man prisen dagen etter. Så det egentlig ikke der problemet ligger. Hvorfor legger vi oss, og blir enig med seg selv om hvorfor det?
2: Sånn, det her motiverende. Og du slår meg jo som en mann, Geir, som møter utfordringer på strak arm. Det bare sånn det virker, eller vil du tørre å påstå at du en sånn fyr?
1: Ja, da kan jeg røpe noe litt personlig. Jeg tror datteren min var 11. Jeg sto ute I garasjen og strevde med et eller annet. Jeg skulle snekkere noen greier, og ja, fikk det ikke helt til. Og så kommer datteren min, som sagt da 11, så ser jeg på meg, så sier jeg, Det finnes bare løsninger, pappa. Da skjønte jeg hvor det kom fra, så ja, jeg fikk den I døra.
2: Ja, du litt Fenrik på hjemmebane også, eller?
1: Nei, jeg egentlig ikke det, altså. Men jeg har, altså, det nok mye av den samme fyren I begge, så det en god del Geir I Fenriken, og så det en del Fenriken I Geir.
2: Så det enn at du liksom legger deg ned på sofaen og ser på TV, du også, som oss, av vanlige dødelige?
1: Ja, det har hendt. men det rare at jeg strever med å bli liggende, fordi at jeg spretter opp og gjør et eller annet.
3: Ja, men hva gjør du for å chille da?
1: Hva gjør jeg for å chille da?
2: Pusse riffer da, liksom.
1: Nei. Da kan jeg droppe en bitteliten bombe her nå.
2: Ja.
1: Da spiller jeg Playstation.
2: Du gjør det?
1: Ja.
2: Call of Duty I Battlefield?
1: Nei, ja, det kunne vært. Assassin's klassiker.
2: Assassin's Creed, ja. Ja, exakt. Okay. Ja. A man of culture.
0: Yes. Jeg fikk mer respekt for Geir Aker, faktisk. Det min type spill også.
2: Det

0: I Petremorgen I dag har vi besøk av han du kanskje kjenner som Fenriken, Geir Aker, ute med boka 8 leksjoner for livet. Men vi kjenner deg først og fremst da fra TV-skjermen, Kompani Lauritzen, hvor du har blitt kjent for å på en måte stille krav, men også en person som veldig god på å se de rundt deg. Og du veldig god på å få motivasjonen opp til deltakerne når de på en måte på sitt aller, aller verste. Og det ser ut som du alltid bare har en sånn motivasjonstale liggende. Stemmer det? At du bare kan når som helst dra opp en sånn, her har jeg ordet.
1: Ja, det fristende å svare ja, men det nok ikke det. Men når jeg jobber, for det jo det jeg opplever at jeg gjør, når jeg jobber så trenger jeg å være veldig, veldig til stede. Fordi ellers så klarer jeg ikke å koble meg på situasjonen, og jeg klarer ikke å hente det fram heller. Så jeg kan ikke tenke på sjokoladekake samtidig som jeg gjør sengeinspeksjon, det går ikke. Mm. Så jeg må være fullstendig til stede, da øker sjansen for at det faktisk kommer noe som matnyttig for den det gjaldt. Mm.
0: Men synes det ubehagelig når folk reagerer på tilbakemelding med å begynne å gråte for eksempel?
1: Ikke ubehag, ja, altså, jo selvfølgelig, altså, det jo å knytte til at folk lei seg, mm. men ofte så handler det også om at vi på et vis traff. Mm. Så det blir jo om mulig veldig ekte. Mm. Så jeg ser på det mer som veldig, veldig ekte enn ubehagelig. Det vil si.
2: Blir du da litt sånn it's my time to shine når du begynner å gråte?
1: Yeah. Nei, jeg gjør ikke det altså. For jeg har en veldig respekt for mennesker, og det å skulle ha en sånn type jobb og gi folk tilbakemelding, så skal man vokte seg vel da, for å holdt jeg på å si, bade i det på noe vis. Det må gjøres med respekt, ellers så blir det ufint. Så altså, folk forskjellige på forskjellige sted, og når vi får anledning til å snakke med dem, så må vi ha med respekt og ydmykhet, også vi.
0: Du har skrevet en bok som heter 8 leksjoner for livet, men hvor det du får dine leksjoner for livet fra?
1: Og det jo fra selvfølgelig livet selv, og gjerne også de nærmeste, og barna mine har lært meg vanvittig mye om meg selv.
3: Og de har det?
1: Ja. Fordi at jeg har jo en forestilling om at sånn og sånn bør jeg gjøre ting, men så jo de helt selvstendige individer, og så har de egne behov, og så krasjer vi, og så må vi løse opp i det, og så lærer jeg mer. Menneskemøter noe av det mest spennende jeg vet om, fordi at det jo der de kule tingene skjer.
0: Vi skal straks teste en liten ting med deg, Geir, og det å se hvor god du på å motivere på sparket.
1: Oi.
0: Har vi forberedt han på dette?
3: Jeg usikker, og jeg tør ikke å se på Geir.
2: Får vi beskjed om Johannes.
3: Nei, vi har ikke det.
0: Ok, så bra. Da blir dette ekstra gøy.

0: Petremorgen i dag så har vi besøk av Geir Aker, også kjent som Fenriken i Kompani Lauritzen. Du jo kjent for å gi veldig gode taler når man trenger det som mest. Og det vi har gjort nå at vi har ringt opp noen som kanskje trenger litt ekstra motivasjon. Nemlig Farah, god morgen!
1: God morgen, god morgen!
0: Du har jo et mål om å ta lappen.
1: Ja, det har jeg.
0: Og har da i 10 år øvelseskjørt og fortsatt ikke gjort det.
1: Åh, ja, det litt flaut, men ja.
0: Hvorfor har du ikke tatt lappen?
1: Nei, det altså greia at jeg veldig god i 3 måneder, kanskje. Mm. Og så bare, kanskje dropper jeg 1 kjøretime, og så skjer det noe, og så har jeg falt ut av rutinen, ikke sant? Og så bare, ja, så går året.
0: Hva det som stopper da?
1: Nei, det kanskje sånn at mens jeg øvelseskjører, så trenger jeg jo egentlig ikke lappen.
2: Ja, det fint.
0: Det god logikk. Det gjør mening på en måte.
2: Ja, det jo da. Vi har jo besøk av Fenriken fra Kompani Lauritzen her i dag. Geir, så du reagert litt når du hørte hvor lang tid det her hadde tatt. Hva synes du om at Farah har brukt 10 år på å ta lappen?
3: Altså, du trenger ikke å kjøre opp. Du kan jo bli kjørelærer. Gå direkte dit, tenker jeg da.
0: Ja. Og nå vet ikke hvor glad du i dette, Geir, men vi tenker, du som alle andre må jo hoppe rett ut i utfordringer. Kan du komme med dine mest motiverende ord til Farah, så endelig kan få ut fingeren?
3: Mm. Farah, du har nå kjørt utrolig mye, utrolig lenge, og du har opparbeidet en enorm erfaring. Og så har du en tvil i deg. Og da mitt spørsmål til deg, hva trenger du den tvilen til?
1: Nei, ingenting egentlig.
3: Så hvorfor har du den?
1: Nei, det... Ja, nei, jeg vet ikke.
3: Du kan bare si godt spørsmål.
1: Ok, ja, godt spørsmål.
3: I 2027 så har du lappen, og det kan godt hende at du får den allerede i 2026. Visste du det?
1: Nei.
3: Nå vet du det.
1: Takk, nå skal jeg holde ut i mer enn 3 måneder med øvelseskjøring.
3: Mm. God tur.
1: Tusen takk, tusen takk.
0: Hvordan er det å vite nå, Farah, at nå følger Geir med på deg?
1: Vet du hva? Det føles egentlig veldig bra. Hvis Fenriken tror på meg, da får jeg det til.
0: Og hva er det første du skal gjøre når vi legger på nå?
1: Jeg skal bestille en kjøretime.
3: Yes.
2: Der er vi. Riktig.
3: Der er vi.
0: Ja. Takk skal du ha, Farah.
1: Takk selv.
0: Takk. Ja, hvordan føles det, Geir, å ha gitt noen lappen?
3: Altså, det måtte jo bare skje. Altså, 10 år, det er jo for lenge. Fordi altså, ofte så får jo hjernen får jo all makt, ikke sant? Alt skal sorteres gjennom der før kroppen skal bevege seg. Tenk hvor mange barn som denne sommeren da, har stått på kanten og skal hoppe ut i et vann som de aldri har prøvd før. Og du kan ikke tenke deg inn i det. Du må hoppe. Og det sånn er det i livet, eller så, ofte.
0: Jeg skulle til å si, det er meg, men så kommer jeg på, jeg er ikke barn lenger, men jeg har hoppet, Geir.
3: Ja,
0: bra. Hoppet fra 5 meteren, ok? Yes. Det så dritskummelt.
2: Du har baklengs stup neste, Jonas.
0: Nei, jo, ja, ikke sant, det går grensa, faktisk. Det akkurat jeg stopper det. Jeg ble fadet meg litt motivert selv, ja. Jeg vet ikke helt det var nå, men det finner man jo fort ut av. Geir Aker, takk for at du kom.
3: Selv takk.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slippe.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimtkoden i appen NRK Radio.

0: Dette var helg på Petremorgen. Vil du ha enda mer Petremorgen, så finner du podcasten Petremorgen for B-mennesker I appen NRK Radio. Mens her på P3 drømmelaget på plass etter NRK Nyheter klokka ni.
1: Og vi starter I Gaza. Israel står I veien for at folk får den hjelpen de trenger I Gaza, det sier generalsekretær Lindy Surum I Lega uten grenser. Mer enn 18.500 mennesker I Gaza har behov for akutt medisinsk hjelp for å overleve, og 4.000 av dem barn. Det viser tall fra Verdens helseorganisasjon. Hjelpen kan de kun få utenfor Gaza, og så langt I år har kun 550 personer vært evakuert. Flere internasjonale organisasjoner har dokumentert at de israelske angrepene og blokaden av Gazas helsevesen har vært omfattende, systematisk og I strid med folkeretten. Hurum sier at Israel må godkjenne hver enkelt som kan evakuere, og at de gjør det vanskelig for dem å gjøre jobben sin.
2: Israel har nektet leger og kineser å få inn både utstyr og internasjonale hjelpearbeidere siden januar I år. Det det eneste stedet akkurat nå vi kan se at leger uten grenser blir aktivt forhindret I å redde liv, som vårt eneste mandat. Dette helt uten sidestykke, at de også aktivt forhindrer mennesker å bli evakuert ut.
1: Sju personer kritisk skadd etter en voldsom skogbrann I nærheten av feriebyen Split I Kroatia. Det melder avisa 24 Sata. 36 personer har fått medisinsk behandling, og 14 av dem innlagt på sykehus. Flere biler og boliger ødelagt. Brannen startet I går kveld og spredde seg raskt på grunn av kraftig vind. Landet preget av en lang hetebølge som har ført til flere varmerekorder de siste dagene. Politiet I Brasil har nå funnet igjen 8 bilder av den franske kunstneren Henri Matisse. Bildene ble stjålet fra et bibliotek I storbyen Sao Paulo I desember I fjor. To væpnet menn trua en vakt og et eldre par I biblioteket før de stakk av med bildene. Brasiliansk politi fant verkene I en bolig, og en person nå arrestert.
3: Tusen takk for nyhetene. Gleder oss til å gå helgen I møte sammen med deg som hører på, ikke minst fra

Dilaram. Hører du i drømmelaget på P3. Låt som heter Trist Masochist.

0: Og vi har alt annet enn triste I dag. Det jo fredag.
1: Ja, altså, verdens beste dag, eller?
0: Jeg synes det. Helt, helt sånn objektivt, helt fra et kulturelt perspektiv. Jeg hadde en drøm om å høres veldig smart ut, reflektert, intelligent. Den drømmen brast I det jeg åpnet munnen.
1: Men, altså, men du brukte ordet kulturell, og da du allerede liksom, et ekstra nivå.
0: Noen ganger så må man bare fake it till you make it, ja. Kaste ut masse fremmedord og satse på at de lander, liksom å kaste dritt på en vegg og se hva som fester seg. Ja. Litt sånn jeg tar meg fram her I livet generelt, Karsten.
1: Altså, det er jo den måten man må gjøre det på, på en måte. Fake it till you make it, shit it till you make it, på en måte. Så kaste rundt.
0: Shit it till you make it, vårt nye motto I drømmelaget, som et program der vi gjør alt vi kan for å prøve å oppfylle dine drømmer, fordi du fortjener det. Det så enkelt som det, og noen ganger helt utrolig vanskelig, men aldri umulig.
1: Nei, det absolutt ikke det, og vi prøver liksom å trene nordmenn til å faktisk si drømmene sine høyt. Jeg føler meg liksom... Men alle veldig gode til å kanskje hjelpe andre, men veldig dårlige til å si ifra selv om hva vi vil, hva vi drømmer om.
0: Det jo egentlig litt det jeg har oppdaget gjennom den tiden vi har laget drømmelaget. Jeg tenkte kanskje at det kom til å renne inn med drømmer og kanskje være litt vanskelig å faktisk få hjelp til å få det oppfylt. Det heller det motsatte, vil jeg si. Så vit at det alltid plass til en drøm til I vår drømmebank. Send inn hva du drømmer om på en melding I appen NRK Radio. Og så det selvfølgelig alltid kjærkomment med litt god hjelp. Vi så takknemlige for alle som sender oss meldinger.
1: Hjelpen setter vi alltid enormt pris på. Altså, det hadde jo ikke, vi hadde ikke fått de drømmene til å skje hvis ikke vi hadde fått hjelpen.
0: Du som hjelper til, MVP, Most MVP. Valuable Player.
1: Ja,
0: GOAT, Greatest of All Time. Oh, yes. Da har vi noen flere sånne forkortelser.
1: Dream Player.
0: A Dream Player and a Team Player.
1: Yeah.
0: Yes. I dag, holdt på å si, spiller vi på det danske laget. Vi I Danmark akkurat nå. Så denne fredagen så skal vi altså kjøre på med litt oppdateringer fra tidligere drømmere. Det vet jo også at settes pris på deg som hører på. Det jo en ting å følge den reisen mot å oppfylle drømmer. Men hva skjer etter at avtalen laget på lufta?
1: Ja, for det at vi jo bare det når det blir liksom satt en avtale.
0: Når man logger inn på BankID og signerer elektronisk, det på en måte det vi
1: Ja.
0: Ja,
1: og så bare forsvinner det ut.
0: Ja.
1: Og så av og til, eller på det meste får vi jo meldinger. I dag skjedde det.
0: Ja.
1: Endelig. Og I dag skal vi endelig få liksom ringt opp litt folk, snakket med dem og høre hvordan det var.
0: Det blir jo nesten ikke en bedre måte å gå helgen I møte på for vår del. I hvert fall så håper vi at fredagen god mot deg som hører på. Vi takknemlige for at du har valgt P3 og drømmelaget I dag. Og fordi du har valgt det, så skal du også få litt musikk akkurat nå. En låt som heter Ain't in L.A.

0: heter det I drømmelaget, hvor vi skal få dagens første oppdatering.
1: Og velge liksom favoritt blant alle drømmene som kommer inn, Karsten. Det føltes liksom å velge mellom favorittbarna sine. Men noen ganger så velger man seg jo en favoritt.
2: Ja, man
1: gjør det. Og når du da Bodil, som har lyst til å overraske sin mann Jostein med å få sendt han ut på redningsskøyta I forbindelse med sin 70-årsdag, da blir jeg litt ekstra varm I hjertet. Dette jo en drøm vi allerede har fått en oppdatering på. Men Bodil, vi kan jo spørre bare så veldig kjapt, hvordan var det å se at mannen din fikk oppfylt sin store drøm takket være deg og drømmelaget for noen måneders tid siden?
3: Det var kjempekjekt. Det var, han smilte fra øre til øre når han entret redningsbåten, så det var veldig kjekt å se.
1: Og så det jo en grunn til at vi ringer deg igjen da, for å prate litt mer. Det jo mest vi bare skulle egentlig ønske at vi hadde en liten mini-versjon av deg I studio hele tiden. Det så utrolig hyggelig.
3: Jeg klar.
1: Men også fordi du har vært en slags sånn, drømmelagets sommerambassadør, for du og Jostein fikk jo hver deres drømmelage-caps sendt I posten, og de capsene har ikke sett rent lite I sommer, har vi skjønt.
3: Neida, min har sett deler av pilgrimsleden fra Lillehammer og Trondheim, til og med vært inne I Nidarosdomen når han var.
1: Nei.
2: Oi.
3: ja, så det har vært veldig kjekt den der. Jeg bært på og I tunge bakker, så jeg bare ristet på henne, og så har det gode humøret kommet.
1: Så da har kapsen fallet fra også altså vært på under pilgrimsleden. Kan du fortelle litt mer om hva det egentlig for noe?
3: Ja, altså, det jo mange pilgrimsleden I Norge da, og det rett og slett en merket løype, der du går ifra, der du egentlig går der som pilgrimene gikk før I gamle dager. Og det jo et enormt dugnadsarbeid som lagt ned når det gjelder merking, og når det gjelder liksom overnatting, og overnatter på utrolig masse flotte steder. Men jeg har nesten bare truffet utlendinger, altså pilgrimer fra andre land. Ja, det var veldig spesielt. Jeg tror jeg kom til forbi Otta før det var liksom nordmenn som gikk på tur, og de gikk gjerne I grupper, eller ja. Så det, jeg har snakket engelsk I 3 uker.
2: Men har du da referert til drømmelaget? Det Dream Team Cap?
3: Nei, altså engelskmenn, de skjønte jo ikke noe av det da, men... Eller så har jeg så din radioidé I de andre landene.
1: Ja, men så du litt sånn still English. Nesten litt weird to speak Norwegian again, Bodil.
3: Yes, it is.
1: men det noen som du husker spesielt godt som du møtte på denne turen?
3: Ja, det var jo altså, det var mange tilfeldigheter som gjorde at det pekte tilbake for meg.
1: Hva disse tilfeldighetene var for noe, skal vi høre mer om etter litt musikk fra Oscar Blesson. Dette Topp Klart.

0: Fatter skitten min, setter gir ikke om opp her. Det vibber, du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G-babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg fra. Yeah.
1: Oskar Blesson i Drømmelaget på P3, hvor vi fortsatt har med oss, vil du kalle deg vår gode venn Bodil på telefon, som har hatt med seg en av våre drømmelagekapser på tur i sommer. Og er det noe fra denne pilegrimsleden som du var på, Bodil, som du husker litt ekstra godt?
2: Jeg hadde børsta mens jeg var på tur da, og så bestemte jeg meg for at den dagen jeg skulle børsta, siden jeg gikk alene, så skulle jeg si til alle jeg møtte at jeg hadde børsta.
3: Ja, det er gøy.
1: Det er veldig bra.
2: Jeg trodde det skulle bli flaut, og jeg trodde det skulle bli liksom litt kleint, men det ble bare gøy. Og den dagen var jeg på Ringebu, ja. Og ut der ved kirka på Ringebu så det en liten kiosk. Mm. Og ved den kiosken da, så stod det et ektepar. Og mine foreldre, de var trøndere, og de snakket trøndersk.
3: Oi.
2: Og så sier jeg, «Oi, dere er trøndere, dere, jeg har børsdag i dag.» Og så ble jeg spørre da, hvor de kom fra, og de kom fra Steinkjær, og så sier jeg, «Der har jeg et søskenebarn som har bodd.»
3: Ja.
2: «Å ja.» Og så sier navnet på han da, og så sier han, «Nei, han har jeg jobbet med.»
1: Nei.
3: Så gøy!
2: Ja, så da ble det masse snakk om det da. Så det var sånne tilfeldigheter som dukket opp.
3: Men fikk du deg da noen sånn bursdagskake eller et eller annet i denne kiosken?
2: Nei, jeg fikk et kort med en engel på. Ja.
3: <Så søtt. laughs>
1: Men det passer bra til deg, for du er jo en sann engel selv, Bodil. Og for en legende oppførsel å være på en sånn type tur som du har vært på bursdagen, ja, sin, og bare si, det er bursdagen min i dag.
2: Det er virkelig en del av min opplevelse av turen, det er at det er veldig lite som skal til for at den kommer i snakk.
1: Det, ja, tenker jeg at vi må ta med oss videre her i Drømmelaget. Og så står det til med den ferske 70-åringen da, Jostein, mannen din.
2: Han er nå her ved siden av meg da.
1: Oi,
4: kan vi...
3: Hallo!
1: Hallo, Jostein!
4: Dag, dag!
1: Sitter du bare i bakgrunnen og er helt stille?
4: Ja, jeg var etter følgelivet.
1: Hvordan har sommeren din vært?
4: Jo, den også har vært artig. Jeg har jo vært på nesten 4 uker seilas.
1: Ja, da tar jeg nesten for gitt. Altså, du har med deg noen gode historier med hjem igjen, og de har vi lyst til å høre. Et litt musikk fra Joa her akkurat nå. Dette er Before.

0: Jeg drømmer om å få lov å stå bak på en bossbil, helst i fart. Ser ut som de nyter livet mens de kjører rundt fra hus til hus.
1: Derfor får du lov å være med og få prøvd å trykke på litt knapper, få lov å tømte litt søppel opp i bilen, hoppe på og hoppe av, sant?
2: Ellen, kan du fortelle oss hvem du er og hva du driver med?
3: Leder for renovasjonsbilene for Him da, i Haugesund.
2: Kan Ørjan få være med, kan man kalle det, ombord i søppelbilen en dag?
4: Det skal han selvfølgelig få lov til. Ja!
2: Nå ble jeg så glad at jeg slo Hanna opp i taket her. Ørjan, hva tenker du nå?
5: Det blir fryktelig gøy. Jeg gleder meg, kan jeg?
2: Ja, hvordan var det for Ørjan å stå bak på søppelbilen? Det skal vi ringe han opp og høre mer om etter Dominic Feik med Baby Doll.

0: Det synger Dominic Fike på P3. Og her I drømmelaget så kan jeg si at vi kan se for oss at det rygger inn en søppelbil. Du hører den der myp, myp, myp lyden, og bak på planet så står en fyr som heter Ørjan. God dag.
1: God dag.
0: Ørjan, du sendte inn din drøm til oss tidligere I år, drømmen om å stå bak på en søppelbil. Kan du bare igjen fortelle litt kjapt om hvor denne drømmen kom fra I utgangspunktet?
1: Nei, vi har jo alle vært små en gang, og da har vi jo suttet hjemme I stuevinduet og sittet ut på når bossbilen kom ryggende eller kjørende, så tenkte jeg at det ser jo utrolig kult ut å stå bakpå den bilen der I fart. Og det jo på en måte en tanke som ikke har sluppet siden barndommen.
2: Ja. Ja, altså det jo en tanke som jeg tror alle kjenner seg igjen I. Men en gang du liksom sendte den meldingen, så kjente jeg jo på sånn, tenk du har vinden I håret, du står hengende bakpå der, og det tidenes maktfølelse.
1: Helt korrekt.
0: Oh. Og så tok det ikke mange dagene da, etter at vi fikk en bekreftelse på luft her, om at det var helt I orden, det kunne vi få til, at vi fikk et bilde av deg, en selfie, mens du sto bak på en søppelbil. Ørjan, kan du... fortelle hvordan det var når drømmen gikk I oppfyllelse.
1: Nei, det var jo akkurat så kult, så en har sitt forsøk. Jeg var jo med, jeg fikk være med en hel dag da.
0: Ja.
1: Så vi fikk kjørt et godt stykke ut på landeveien. Og da fikk en forprøvd de ulike knappene, og fikk stått bak på, satt inn I bilen, og ja, vært med på det som på en måte... han sjåføren gjør en vanlig arbeidsdag da, for å si det sånn.
2: Finnes det grenser på hvor lenge du får lov å henge bakpå? For det, altså, jeg vet jo, det jo ute I Haugesund du har kjørt, der kan det jo være ganske lange avstander mellom hus hvis du skal liksom, ut på landeveien og sånn. Får du lov å stå bakpå I 80?
1: Vi var I Hervik.
2: Du var I Hervik, ja. Ja, men ja. Altså, står du bakpå hele tiden, eller går du inn I kabinen?
1: Nei, når det litt større avstand her, så springer vi inn, visst nok. Fordi at der er en fartssperre, så du kan ikke på en måte stå bakpå og kjøre I 80 km timen. Så at når du står bakpå der, altså, og du har den som du står på nede, ja. Så der en fartssperre på, jeg husker ikke om det var 25 eller 30 km timen. Så skal det jo sies da. Og at det jo fullt mulig å stå bakpå uten å ha den tingen nede. Så det kan jo være at det ble kjørt litt fortere enn det.
0: Jeg kan høre et glimt I øyet her, Ørjan, gjennom telefonen.
2: Ja. Da kjørte du sånn trimma søppelbil, du.
1: Det var ikke mange kilometer før jeg fant ut hvordan den på en måte kunne... omgår det lettere grann da.
0: Så du fikk kjenne på vinden I håret sånn som du drømte om?
1: Ja, absolutt.
0: Det høres ut som at du, Ørjan, har møtt de riktige folka blant dine nye kollegaer på søppelbiljobben. Jeg vil høre mer om hvordan det var etter litt musikk fra Bendik.

0: hører du i drømmelaget på P3, hvor Karsten og jeg, Anna, fortsatt har med oss Ørjan på telefon, som drømte om å få stå bak på en søppelbil, og i dag stiller vi altså de viktige spørsmålene.
1: Hadde søppelbilen et navn?
2: Simsalabim, stod det vel på den?
1: Det var Simsalabim, ja.
2: Ja. Nei, Himsalabim,
0: det var gode gamle Himsalabim. Var det god stemning på, i søppelbilen mellom gutta på jobb den dagen?
2: Ja, ja, vi stod kost oss med og hadde pause i lengste lengre veien der og, så det var toppstemning, absolutt.
1: Hva gjør man i en pause lengste lengre veien?
2: Jeg prøver å spise da og prate skit.
0: Jeg ser for meg lunsjkake og sjokolademelk og så prate om at man gruer seg til å komme hjem til dama.
2: Ja, det kan bli fortalt masse der.
0: Hemmelighetsfull, jeg snakker grann.
2: Det er jo han var jo en gutt på musikker min eller, så det blir det guttastemning fort.
0: Dere vet hva jeg synes om guttastemning, jeg misunnelig på det.
1: Men hva var den kuleste delen av jobben?
2: Det var jo å stå bakpå, og så er det jo sånn at hvis du står bakpå og ikke stepper hoved, altså hvis du bare står bakpå, så ser du ikke forbi bilen, sant?
1: Nei.
2: Så da ser du ikke hva som på en måte kommer av humper og svinger og sånt. Så det var jo en egen følelse. Og så av og til så vil du jo steppe hoved ut til siden for å se litt. Men da er det jo busker og forskjellig så pisker jeg i trynet.
0: Det høres ut som...
2: Alt det var toppstemning.
1: Ja.
0: Å stå bak på søppelbil høres litt ut som, du vet, sånne berg- og dalbaner som også har effekter.
2: Ja, ja. Det heter når du velger mellom å ikke vite hva som kommer, og av humper og norsk landevei, eller å stå og bli pisket i trynet av det som var.
0: Nei, fy fader, så for en start på sommeren, Ørjan.
2: Ja, ja, helt fantastisk.
0: Ja. Fristet det til gjentagelse?
2: Ja, det var absolutt.
1: Men en annen ting som jeg synes ser veldig gøy ut når man kjører søppelbil, det liksom å hente søppelkassen, og så hekte han på denne kroken, og så trykker han på klatten, og så løfter han, og så rister han liksom ut søppelet. Fikk
2: ja,
1: du gjøre det?
2: Det er veldig... Veldig mekanisk, sant? Sånn at du får jo den følelsen av at det skjer ting sant? Når du satt på stuegulvet hjemme når du var liten og lekte og sånn, så det er nesten samme greie. Det er ikke noe veldig fancy greier. Du trykker på knapp og så skjer det ting.
0: Kan vi høre den liten en gang til? Det må vi putte på jinglepadden for høsten altså. Okay, så var det en god start på sommeren. Det fristet til mer smak. Hva byr høsten på for deg, Ørjan?
2: Nei, jeg driver med min egen firma, så det bare å fortsette å gønne på tjene penger.
1: Du får det ikke moonlightet litt som søppelmann.
2: Ja, jeg har sagt at vi må ikke være redd for å ringe her, for å si det sånn.
0: Helt fantastisk. Penger må inn, jobben skal gjøres, kanskje det også blir litt mer søppelbil, men vi er i hvert fall uansett veldig takknemlige for at du sendte inn drømmen din til oss. Ørjan, hva har du å si til de som kanskje sitter på hendene og ikke har gjort det enda?
2: Nei, jeg ser ingen grunn til at det ikke skal være, og det vel ingen drømmer som for dumme, eller for store, eller for små, tenker jeg. Det de mest banale tingene så fort er enklest å oppfylle nesten. Sånn at det er bare til å sende en melding og sette seg ned og glede seg.
0: Her har vi en fyr som ikke bare kan begynne å jobbe i søppelbil, men du er også ansatt i drømmelaget som en motivational speaker.
2: Vi skal med til Danmark.
0: Neste firma du får å være med.

0: coffee. There's straight cordyceps and marches around here.
1: Det litt artig å gå fra en kul låt fra Plaza, Quarterzips, til litt jazzstemning. Og da fredagen satt. Vi har allerede snakket med Bodil og Jostein om, som en surprise på tampen der. De har jo fått en oppdatering fra før angående drømmen, så vi fikk litt sånn rapport fra sommeren her nå, som jeg må si jeg personlig elsket. Så skal vi i løpet av den neste timen få oppdateringer fra Toralf, som nevnt, og Kristine, som en av de første drømmerne vi oppfylte drømmen til her i drømmelaget, må få tak i en naken penn til en kompis. Ja. Pennen endelig overlevert, og vi skal høre hvordan det gikk. Vi har fått noen lydklipp fra Kristine.
2: Fader, det glemmer jeg til å høre.
1: Ja, i like måte, altså. Og så må du som hører på gjøre sånn som Bodil, som Toralf, som Kristine har gjort. Åpne appen NRK Radio, søke opp drømmelaget, fortell oss hva din drøm for noe.
2: Det virkelig så enkelt som det. Bare skriv inn. Det kan være så smått, det kan være så stort, det kan være så lite. Altså, det kan være jeg drømmer om å få mannen min ut på en redningsskøyte, eller så det jeg drømmer om å gi naken damepenne til min gode venn.
1: Det jo, det så spesifikt og så herlig. Ja. Det, jo, i dag så det litt sånn rød tråd på at det handler om å glede andre. Drømmene litt på vegne av noen man glad i. Og det kan du absolutt la deg inspirere av, men det også veldig lov å være totalt egoistisk og drømme kun på vegne av seg selv. Det jo derfor drømmelaget finnes. Hvorfor skal ikke dine drømmer få gå i oppfyllelse, eller i hvert fall komme så nærme som mulig?
2: Ja, du fortjener å få en drøm oppfylt. Du fortjener å bli glad. Du fortjener å få en spesiell dag bare for deg. Virkelig. Og det sier jeg til deg også, Anna.
1: Jeg?
2: Ja, deg også.
1: Yeah, I'm living the dream, baby.
2: Hey, me too.
1: Hey, listen up. I'm living the dream. I live my dream life with my dream husband.
2: Oh.
1: And my kids and my ranch.
2: I feel like meg og Mathias med ungene.
1: Det barna mine.
2: Ja, ja, ja. Ikke hvem mannen din det Jostein?
1: Nei, mannen min jo samboeren min da. Ja, ja, ja. Hvis drømmelaget var mitt liv.
2: Ja.
1: The studio is my ranch. Yeah. Microphone is my husband. And you are my children. I love you all the same.
2: Oh, beautiful.
1: Jeg kjenner at jeg drømmer jo om, det min drøm om dagen, det å bli med i teater igjen.
2: Det synes jeg du burde komme deg inn
1: igjen. Ja, jeg vet det. Nå har jeg sagt det så lenge. Kanskje jeg bare skal gjøre det. Ikke vær som meg og sitte og tenk på drømmen din. Bare si den høyt og få den inn i appen NRK Radio, så skal vi se om ikke vi får gjort noe med saken. Noe jeg kan gjøre noe med akkurat nå, det å få på litt musikk her. Heart of Gold fra Shawn Mendes. At my ranch. Well, with my horses in the back.
2: You have your heart of gold in your ranch.
1: Yes, I do. I do, baby.
2: Microphone is my horse.

0: Hvordan gikk det da Kristine ga en naken damepenn i gave til sin bestevenn? Det skal vi få vite om ikke så lenge. Aller først skal du få nyhetene her på P3.
1: Og vi starter i Gaza. 4000 barn i Gaza trenger akutt medisinsk hjelp for å overleve, og hjelpen kan de kun få utenfor Gaza. Tilsammen så trenger 18500 mennesker akutt hjelp for å ikke miste livet, det viser tall fra Verdens helseorganisasjon. Flere internasjonale organisasjoner har dokumentert at de israelske angrepene og blokaden av Gazas helsevesen har vært omfattende, systematisk og i strid med folkeretten. Og så langt i år så det bare rundt 550 personer som har vært evakuert ut fra Gaza. Denne uka demonstrerte desperate pasienter i gatene i Gaza by, forteller reporter Anja Strønen.
2: Flere mangler et ben, eller begge, og trilles i rullestol. Andre kommer på krykker. Jeg kan ikke gi sønnen min behandling. Han trenger en hornhinnetransplantasjon, forteller denne fortvilede pappaen. 1700 helsearbeidere drept.
1: 14 personer innlagt på sykehus etter en kraftig skogbrann i Split i Kroatia, det sier lokale medier. 36 har fått medisinsk behandling, og 7 av dem kritisk skadet. Ytre høyre-politikeren Nigel Farage har fått tilbake plassen sin i det britiske parlamentet etter et nyvalg i byen Clacton. Farage utløste nemlig et ekstravalg fordi han trakk seg fra underhuset for en måned siden. De andre partiene boykottet dette nyvalget, for de så på det hele som et stunt fra Farages side, og ment at det bare var sløsing av midlene. Politikeren måtte derfor stille til valg mot en gjeng partiløse tullekandidater. Han konkurrerte blant annet mot Count Binface, altså Greve Søppelkassefjes, en komiker som kledde seg ut med en søppelbøtte på hodet. Og nyheteren på P3, det fikk du av Emma Norsten.
0: Tusen takk for nyhetene. Suser videre inn i fredagen med godt selskap, god musikk og oppdateringer på tidligere drømmer. Alle først nå får du makosid med Jessica.

0: Altså, man kan ikke få med seg alt her I verden, og jeg hadde jo en liten uke før sommerferien, hvor jeg ikke fikk vært med på sendinger.
1: Nei, du var I Marokko,
0: ja.
1: Og da var jeg her I studio sammen med Ingrid Våler,
0: ja.
1: Og vi oppfylte jo selvfølgelig drømmer.
0: Ja, FOMO.
1: Og en av de drømmene vi oppfylte, det var til Toralf, som drømte på vegne av sine to sønner på 5 og 7, som elsker båt, spesielt stor båt. Og så var det sånn at det ble jo ringt rundt veldig mye, og så fikk vi tak I en sabla stor båt, altså Hurtigruten.
0: En av de største båtene det mulig å få tak I Norge, eller?
1: Ja, virkelig. Så ja. Da inviterte Toralf og familien din til gratis middag, tur opp på broen, møte kapteinen. Altså, jeg gleder meg enormt til å høre fra Toralf, og høre hvordan det gikk, når de da endelig fikk dratt besøk til Hurtigruten.
0: Det skal vi gjøre om cirka 3,5 minutter.

0: er fin. Du hører Anna of the North med Call Me.
1: Og det vi driver med I drømmelaget I dag, det å få oppdateringer fra alle våre, ikke alle, men noen av våre herlige tidligere drømmere. Og nå det altså fra en som fikk drømmen sin oppfylt mens jeg var borte. Så jeg må si at jeg sånn ekstra, jeg sånn I lytterens sko akkurat nå.
2: Ja, det var jo sånn at det var meg og Ingrid Våler, supervikar, som da skulle oppfylle drømmen til Toralf. Eller drømmen da til sønnen til Toralf, som elsker stor båt. Og ønsket å komme seg på en. Og så var det jo sånn at vi fikk tak I Hurtigruten til slutt, som inviterte meg opp. Jeg sa at når dere, Toralf, du jo her nå, hallo?
3: Ja, hei du.
2: Når dere var oppe I Kristiansund, så skulle dere bare få lov til å komme dere på båten og få ta en titt.
3: Ja, det fikk vi ut da. Vi fikk jo komme ombord og fikk en tre-rettersmiddag. Oi. Og fikk en tur fra Kristiansund og ned til Molde. Vi kjørte jo bil opp og brukte dagen opp dit og koste oss på tur. Og etter en liten stund så tok vi en tur opp på bro. Og det var jo mine to gutter da, og de syntes det var veldig stas. Fikk stilt litt spørsmål og fikk prøvd kapteinstolen.
2: Nei.
3: Og det var gøy.
2: Ja, altså, hva følte... Altså, begge to elsker jo båt. Hvordan var liksom opplevelsen fra dere tråkte på båten til middag og opp på broen?
3: Nei, det begynte jo allerede på kaja, det. Det var to gutter som smilte fra øre til øre det, når han kom kjørende inn der, så det var veldig stas. Så nei, det, de var høye hele dagen, kan man si.
1: Hvor gammel sønnen din igjen, Toralf?
3: Han snart fem, og så sju da.
1: Liker du stor båt, og så kommer liksom en av de største båtene, og bare, nå skal du få bli med her, inn I det innerste.
3: Ja da, det stas, det vet du, stort, og det liker de, motor og båt, og det, ja.
1: Vi skal høre mer om hvordan det var å få oppfylt drømmen om stor båt etter litt musikk fra Gracie Abrams. Dette Hit the Wall.

sine bo. Vi håper at fredagen herlig. I hvert fall ikke noe verre når du får mer norsk musikk fra Karpe om cirka 3,5 minutt. Karpe for life ligger altså klart. Like etter Lola Young her akkurat nå med One Thing.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ok.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.
1: Ja, Carpe for Life ble siste låt fra Drømmelaget denne uka her, men vi tilbake på mandag, Karsten.
2: Det med, så absolutt, og drømmer for life, sier jeg nå. Altså, den innboksen, den åpen.
1: Den en slags 24-timers kiosk.
2: Ja, den 7-Eleven.
1: I stedet for å gå og kjøpe deg en pølse på 7-Eleven i helgen, du må gjerne gjøre det også, men da kan du også benytte deg av vår kiosk og sende inn drømmen din på en melding i appen NRK Radio, så gleder vi oss til å se hva vi finner der på mandag klokka 9. Veldig straks så altså siesta på plass for å holde deg med selskap videre ut i fredagen. Før det skal du få nyhetene.
3: Og vi starter i Kroatia. Rundt 100 norske borgere registrert i Kroatia nå, samtidig som en skogbrann har herjet i landet. 100 personer bare et røft estimat, siden folk må registrere selv at de ute på reise. Tallet kan derfor være høyere. 36 mennesker skadet, 7 av dem alvorlig etter at det brøt ut en voldsom skogbrann nær kystbyen Split. Brannfolket har i flere timer kjempet mot flammene og begynner nå å få kontroll. Over 1000 beboere og turister evakuert, blant dem Martin Rikstad.
4: Det som tatt ut av en katastrofefilm, for det blåste veldig kraftig, så du så flammer på mange titals meter i høyde. Og jeg husker når vi var på politibåten, så kunne jeg kjenne varmen fra brannen, selv om vi var flere hundre meter ute på sjøen.
3: Utenriksdepartementet har sendt ut en melding til alle nordmenn som oppholder seg i Kroatia. I meldingen så oppfordres det alle til å holde seg oppdatert via media og følge råd fra lokale myndigheter. Israel står i vegen for at folk får den hjelpen de trenger i Gaza, da sier generalsekretær Linde Surum i Leger uten grenser. Mer enn 18.500 mennesker i Gaza har behov for akutt medisinsk hjelp for å overleve. 4.000 av dem unge, viser tall fra Verdens helseorganisasjon. Hjelpen den kan de kun få utenfor Gaza, og så langt i år har kun 550 personer blitt evakuert. Flere internasjonale organisasjoner har dokumentert at de israelske angrepene og blokaden av Gaza sitt helsevesen har vært omfattende, systematisk og i strid med folkeretten. Politiet i Brasil har nå funnet igjen 8 bilder av den franske kunstneren Henri Matisse. Bildet ble stjålet fra et bibliotek i storbyen Sao Paulo i desember i fjor. 2 vepna menn trua en vakt og et eldre par i biblioteket før de stakk av med bildene. Brasiliansk politi fant verka i en bolig nær byen, og en person arrestert. Og NRK Nyheter, de fikk du av Jesper Nordahl.
5: Tusen hjertelig takk for nyheten, Jesper Nordahl.
3: Vær så god.
5: Da siesta er på plass, klar for å henge med deg denne fredagen som det har blitt Markus, Daniel og Anna. Vi klar. Nå får du Oscar McCall Khalid sin Nobody.

0: Det var LCB med Don't Think I'm Dying But, som du fikk her i siesta på NRK P3, hvor det nå er duket for høstens store prosjekt. Vi har jo kåret hvor Norges beste jobbdass befinner seg. Vi har kåret hvem som har, hvem i Norge som har den dummeste tatueringen som du har tatovert på leggen din, Markus.
1: Mm.
0: Og nå, denne høsten her, så skal vi rett og slett finne ut hvor Norges beste pub befinner seg.
2: Ja, og hvis du da kjenner at, ja, min lokale pub, det tror jeg faktisk Norges beste pub, da har du bare en oppgave nå, og det å gå inn i appen NRK Radio, søke opp gjester, og så sende oss melding, og forklare hvorfor din pub da kan være Norges beste pub.
1: Ja, og det gjeve premier som det alltid i denne elleville konkurransen. Som sagt, jeg har tatovert Norges dummeste tattis.
0: Ja.
1: Vi har sendt fra Norges beste jobbdass, og vi skal også sende fra Norges beste pub.
0: Det planen vår.
1: Da får dere et Anna Folkestad, meg, Markus Vangen, og selveste...
0: Ja, jeg kan! Ja! Easy dratt element!
1: Han kommer i.
2: Ikke kall meg kong alkohol. Det fan av dere som drikker minst her i redaksjonen.
1: Da kommer selveste...
2: Etter hendelsen i høst. Neida. At det der...
0: Ja, du dere som drikker minst?
2: Ja.
1: Etter hva for noe?
2: Ja, det var humor på at jeg begått en hendelse i fylla i fjor, som hørte jeg sluttet å drikke. Ja, ja, ja. Nå kom det.
1: Ja, det fett. Nei, så det du må gjøre, du må rett og slett bare sende inn din lokale, ditt lokale vannhull til oss i appen NRK Radio.
2: Mm-hmm. Og det kriteriene, eller hvorfor det Norges beste pub, det må jo du forklare da. Mm-hmm. Men det kan jo være alt fra at klientell er hyggelig, de har et puben har et morsomt navn.
0: Mm-hmm.
2: For eksempel, jeg gikk forbi en pub i Danmark som het Escobar.
1: Ja, ikke sant?
2: Artig. Det artig.
0: Ja, ja, ja, ja,
2: som i Pablo Escobar da.
1: Ja, ja.
2: Mm. Bare for å forklare det. Ja, ja.
0: Det skjønte til og med jeg faktisk, så det fornøyd med. Uansett hvordan det er, slutt å nikke sånn til meg. Send det inn i appen NRK. Vi trenger ikke bilder, vi trenger egentlig kun hvor er puben, og så litt om hvorfor du liker den puben.
1: Ja, du må gjerne fortelle hvorfor du liker det, hva som er spesielt bra med akkurat din pub.
0: Mm-hmm.
1: Mm.
0: Riktig, så vi anslår at vi skal ha sending derfra i slutten av november, så vi skal holde på med det her i noen måneder, og allerede neste fredag så skal vi avsløre den første kandidaten. Så gå inn i appen NRK Radio og meld på din lokale pub.

0: Alex Warren sin låt Ordinary. Den fikk du her i siesta på NRK P3. Det er fredag, som betyr at det duket og klart for quizvang.
1: Det er riktig. Quizvang er jo vår faste fredagstradisjon. Det er jo gameshowet, for det, fredagen er jo på en måte blitt gameshowets dag. Det er gameshowets dag, det har du ikke hørt det.
2: På Hamar.
1: På Hamar. Kun på Hamar, der de kjente for sin gameshow, eller hva, Daniel?
2: Nei, det var bare morsomt.
1: Ja, var det morsomt?
2: Oi, unnskyld.
1: Var det morsomt din Zero Game Show? Var det det, Daniel?
2: Hvordan rolle er det quizfang har tatt nå? Du har aldri vært så fredig før.
1: Det har alltid vært strengt, og alltid vært fredig. Og jeg er alltid fredig. Vi kjører i gang med quizfang.

0: velkommen.
1: Mer er det ikke å si, rett og slett.
2: Takk.
1: Bare hyggelig, bare hyggelig. Nei, det var feil. Ja.
2: Wang!
1: Vi har en beskjed fra det fortidens Anna.
3: Nei.
1: Ok.
3: Nei.
1: Daniel,
2: snakker du gjøk?
1: Beskjeden er fra Anna tidligere er at vi ikke skal si Whiskey on my own. Whiskey on my own. Vi skal gjøre med første oppgave, som selvfølgelig er
4: alt

0: alt for små quiz i dag. Så er det en dyrerike spesial. Oi. Men det er dyr basert på dere. Så Daniel, det er første er basert på deg.
1: Flodhest.
0: Hæ? Nei, ikke flodhest. Okay. Det er basert på blue balls. Daniel, hvilken håndfull aper er kjent for å ha blå testikler?
1: Hvilken håndfull?
0: Ja, altså hva slags aper har blå testikler? Sånn som deg.
1: Jeg sier bavianer.
0: Ja, du sier bavian, men det er mann-drill, eller man-drill, hvis du vil. Og man må jo kunne drille med mannen for å få, ikke få blue balls.
1: Ikke få.
0: Anna, neste dyr er basert på deg.
2: Okay.
0: Hvilken ful bæsjer med et trykk som kan sammenlignes med en høytrykkspuler?
1: Oi!
2: Hvordan dyr? En ful?
0: Ja, hvilken ful?
2: Ful. Måke.
0: Du sier måke?
1: Ful.
0: Det er dessverre feil. Det er pingvinen. De bare skyter ut skit i huet og mesterreva.
2: Ja, vi er like der.
0: Dere er like der. Og det ble ingen poeng i denne elleville oppgaven av Quizity Wang.
3: Alt for smal quiz.
0: Wang! Jeg lurer på om jeg skal kutte
3: den her. Alt for smal quiz.
2: Jeg liker det, jeg.
0: Om vi kanskje skal kutte ut. Uten jingle, at det er veldig mye. Dette sier jeg også til redaksjonen, som hører på hele tiden.
2: Ja.
0: Vi skal i gang med neste oppgave, og det er rett og slett, jeg har jo hatt skretting før, men nå utover høsten skal vi ha en spesifikk skrettoppgave. Vi skal ha en ny, et nytt band hver uke, og vi starter selvfølgelig med et band. Vi er kommet til her med Skettwang, og det er Plumbo som står i fokus i dag. Daniel, du skal starte med å skette. Møkkamann.
1: Oi. Skara, skapperi, skapararo, skapapari, papara, para, para. Skapapara, papa, skipiriru, skarapara, rapiriruru. Skara, jeg runder av det.
0: Ja, Daniel, det var dritbra. Anna begynte å peke ut i lufta. Det beste tegnet på at noe er bra. Da er vi i gang.
2: Men det er ingen andre kjente låter fra dem. Så.
0: Jo, Anna, du skal skette. Ola Nordmann.
2: Jeg kan ikke
0: det. Nei, du får da for å finne på noe.
1: Hvor går den, ja?
2: Skapirori,
1: Skapirori.
2: Skapirori.
0: Det er veldig bra.
2: Skapirori.
0: Jeg skjønner ikke om det var et hjerneslag, eller om det faktisk er dette...
2: Det er veldig bra. Hvordan går Ola Nordmann? Jeg kan jo ikke den!
0: Nei. Det er jo en kjent og kjær Melodi Grand Prix-låt, så her må rett og slett over til danskene.
4: Det er en skandale! Are you fucking kidding me?
5: Det er en skandale!
0: Ja, det er vel ingen tvil om hvem som har vunnet. Det er Daniel Rørvik. Og Anna, du kan huske på...
6: Jeg synes det er innmatt om krig og fred og religion og politikk og sånn. Og så synes jeg det er innmatt viktig at skjønnheten kommer innifra.
2: Yeah.
0: Yeah. Yes, done.

0: Det er Sig Dagny her I siesta på NRK P3. Klokka den 12, som betyr at du som hører på skal få en nyhetsoppdatering. Og den får du av Jesper Nåndal.
1: Og her starter vi hos EU. Snart så kan staten komme til å se gjennom bildene og meldingene på mobilen din. Siden 2022 så har EU-forslaget Chat Control 2.0 vært oppe til avstemning, men det har hele tiden blitt utsatt. Dette her en overvåkningsrutine som vil skanne gjennom dine private bilder, meldinger og file, og det gjøres for å finne ut om det noe overgrepsmateriale der. En politioverbetjent som NRK har snakket med sier at dette her kan være med å forebygge seksuelle overgrep mot unga, mens datatilsynet skeptiske til EU-forslaget og mener at det går for langt. Forslaget har skapt stor uenighet I mange europeiske land, og går det gjennom I EU, så kan det bli en realitet også I Norge, det forklarer reporter Rasmus Halvorsen.
2: Tyskland har rundt en femtedel av EUs befolkning og har derfor mye makt I avstemningen. Frem til nå så har landet vært en viktig grunn til at forslaget har vært vanskelig å få igjennom, men nå har både Tyskland og flere andre land gått mer I retning av å stemme for.
1: Kraftig tørke I Tyskland hindrer skip fra å frakte vare. Elvene holder på å tørke ut, og nå vannstanden I Rhinen 20 centimeter lavere enn normalt flere plasser. Noe som gjør det vanskelig for tunge transportfartøy. Dette den tredje tørken på 8 år, og sist veke så måtte den tyske regjeringen ha et krisemøte for å løse transportproblemer til sjøs. Derfor teller reporter Marit Kolberg.
3: Nå lettes det på restriksjonene for lastebiltrafikken I Tyskland. Heretter får de også lov til å legge ut på veiene på søndager. Og det som kalles unødvendig veiarbeid skal stanses for å få bedre flyt I trafikken.
1: Danmark vil ikke endre definisjonen sin av ostepopp, det har den danske handelsretten slått fast. I den danske ordboka så står det at en ostepopp sprø, gul eller oransje buet snacks fremstilt av maismel og med smak av cheddarost, og slik forblir det. Orkla, som eier chipsprodusenten Kims, ville egentlig endre definisjonen slik at det kom fram at ostepopp et Kims-varemerke. De var stresset for at definisjonen var for generell og at folk skulle bruke ordet ostepopp I daglig tale, når de egentlig mener konkurrerende merkevare som ostesnacks eller ostereke. Og en av hva nyheter, da fikk du av Jesper Nåndal.
4: Fire ostereker, takk.
1: Fire ostereker. Ostereia.
4: Ja, selvfølgelig.
0: Den fin. Min pappa sier ostemakka, det kan man også si, altså ved behov.
4: Ostemakka, æsj.
0: Ostemakka, jeg synes det ekkelt, men også litt.
1: Jeg skal begynne å si det.
0: Begynn å si det, Jesper, begynn å si det. Takk for nyheten.
1: Jo, vær så god.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraftig i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slippe.
1: De venter blikket

0: noe skott greier som var gubbens
1: ja. Ja, Jack Daniels
0: ja, det litt smaklig Jack Daniels ja.
2: Det, Jack
0: Daniels. det brenner litt, men ja. Det deilig whiskey brenner litt ja.
2: Det har blitt en levende Jack Daniels-bygge ja. Ja. Et spørsmål, dette har vi snakket om faktisk ja. Denne uken dette blir jo da dette snakket om av lufta men hva var det Tommy sa til deg, vi to komplekse
0: vi to vi to vi to kompleks. Kan jeg ringe han, spør jeg?
2: Ja, jeg gjør det.
0: Jeg vet ikke, komplekse. Sjelig. Nei. Ja. Skal vi se.
2: Hva var det
0: for? Vent litt da, skal vi bare ringe da, men...
1: Du bruker han å være tilgjengelig på telefonen
0: da? Ja, men han liker jo ikke kjempegodt å...
2: Å bli oppringt på, på direkten.
0: Ja, men han, det kan ha skjedd før.
2: Ja.
1: Du må opplyse om at han live på radio da, må være ordentlig her nå.
0: Hallo, Tommy Pus. Du live på radioen, og jeg beklager så mye.
3: Så bra.
0: Men jeg ble så bra. Alltid på jobb. Jeg fikk spørsmål her av noen veldig hyggelige gutter her I P3. Hva var det du sa for noe kompleks? At vi var to komplekse. Så plutselig var det tomt I hjernen min. Vi to komplekse.
3: Sjeler.
0: Vi to komplekse sjeler I...
3: Tok komplekse noen tenker på at jeg var på fest I går
0: to komplekse sjeler I et komplekst legeme nei, vi to ja. Det noe med legeme også
3: to komplekse komplekse sjeler I et komplekst legeme
2: ja.
3: To enkle
0: sjeler to enkle sjeler I et komplekst legeme da, ja. Og dette var jo det jeg falt for når Tommy sa og så spurte jeg da var det du som fant på dette nå men så sa du nei Fleksnes. Tusen takk, Puss. Vi snakkes etterpå. Ei.
2: Dette intervjuet lager seg selv.
0: Men det jo spennende også, men, det beklager jeg. Men sånn det, altså, når man to år inn, så glemmer man...
2: Ja, det skjønner jeg, det skjønner jeg.
0: Man glemmer jo ikke det viktigste, men man glemmer små ordtak.
1: Ja.
0: Hva ditt yndlingsordtak på privaten?
1: Ordtak ikke så god
0: sånn ting du sier
1: Carpe diem da
0: ikke... sier du det?
1: Jeg litt sier dårlig på det eller nå heter det bare Carpe da
0: ja, absolutt ja,
2: bare World heter det
1: nå Carpe World men nå så må vi jo hente ja,
2: vi går Anna. Anna
0: beklager nå, jeg bare begynte å kose meg
2: det veldig bra, Else vi skal høre på Dua Lipa så skal vi gå og hente Anna og så skal vi endelig få høre hvordan intervjuet blir

0: Leo Uro sin låt Drømmefanger fikk du som siste låt her I siesta I dag. Vi ferdig for I dag, men hvis du vil ha mer siesta, vi lager jo ikke det I helga, hva skal man gjøre da?
1: Gå inn I appen NRK Radio, søk på siesta, der kommer det en podcast av vår siesta-sending. All humoren uten musikken.
0: Mm-hmm. For musikk ikke humor.
1: Jo, det kan jo være det. Weird Al Yankovic lager humorsanger.
2: Eller Jo Niklas Rønning.
1: Ja.
0: Eller Whiskey on my own.
2: Whiskey on my own.
1: Det humor. Ja, ja, jeg skjønner ikke mer. Ja, ja.
2: Kulade. Det ikke humor.
1: Ja, men det ja. Det drikkevise.
2: Det god gammel drikkevise. Ja.
0: Man kan jo også melde på Norges beste pub.
2: Det kan du gjøre. Det gjør du inne I appen NRK Radio. Hvis du har din lokale pub, du mener dette den beste puben I Norge, send den til oss, så skal vi se og kåre hva som Norges beste pub.
0: Korrekte mundo. Klokka den nærmer seg ett, som betyr at vi ferdig for I dag, men absolutt fredag med Klara, og etter hvert Tomine klar for å henge med deg. Aller først så skal du få en nyhetsoppdatering, og den får du av Jesper Nåndal.
3: Og her starter vi I Midtøsten. Mer enn 18.500 mennesker I Gaza har behov for akutt medisinsk nødhjelp for å overleve, og dette her hjelp som det bare kan få utenfor Gaza. Det viser tall fra Verdens helseorganisasjon. Lege og ortoped Geir Stray Andreasen I Norvak har selv vært I Gaza mange ganger, og han sier at det veldig vanskelig å få pasienter ut av området.
4: Det en lang prosess. De skal innom 8 ulike instanser før de kan faktisk til flyplassen. Det kan ta uker, ofte små og faktisk år.
3: New Zealand sitt fotballforbund det seneste som trekker støtten til FIFA-president Gianni Infantino. De mener planen om å selge deler av VM til investorer har skapt et tillitsbrudd. På nettsidene sine så skriver de at FIFA-medlemmene har en mulighet nå til å gå inn for en bedre ledelse med mer åpenhet og ansvarlighet. FIFA og Infantino har møtt massiv kritikk I etterkant av utspillet om å selge VM og har valgt å droppe disse planene. Da forteller reporter Camilla Sakshaug.
5: Infantino har søkt gjenvalg som FIFA-president, noe som skal bestemmes I mars, og han stiller uten motkandidater, men både Norge og Sverige har gått ut offentlig med et ønske om at noen stiller imot han.
3: NFF-president Lise Klaveness ba og nylig Infantino om å trekke seg. Politiet og statens vegvesen skal I hele landet øke kontrollene av elsparkesykler ved skolestart. Dette blir en del av aksjonen Skolevei, og de kommer til å se etter om elsparkesykkelen går fortere enn han skal, at det bare en på sykkelen, og at det brukes hjelm når ungene under 15 år. Det flere grunner til at elsparkesyklene får økt fokus I aksjonen, ifølge Adrian Hegge I utrykningspolitiet.
6: Det veldig mye rart ute på veiene, nettopp med trimma sparkesykler med ekstreme hastigheter, pluss at det mye avvik I forhold til hjelmbruk, dårlig teknisk stand på sparkesyklene.
3: På NRK Nyheter, da fikk du av Jesper Nåndal.
0: Absolutt fredag tilbake!
1: Der vet du!
0: Jeg skal holde deg med selskap helt frem til klokka 4. Jeg skal sørge for at du får maks god helgestemning, og vi starter

Tate McRae med låta Revolving Door, du hørte der. Og hva vel en fredag uten litt god musikk? Hæ? Vi må ha litt god musikk på den flotte fredagen her. Absolutt fredag er jo tross alt tilbake. Det har vært sommerferie for programmet også, så nå må vi bygge oss litt opp her. Og da har jeg laget en avstemning inn i appen NRK Radio på hvilken fredagslåt du vil høre. Fordi hva bedre på løft en dag enn litt god musikk? Og da har du tre alternativer å velge mellom. Her det første alternativet. Det var så klart fredag av Kjartan Lauritzen. Her alternativ 2.

Og den siste der, det var altså Trädgården en fredag av Veronica Maggio. Tre utrolig gode fredagslåter her. Kun en av dem skal spilles, og du kan være med og avgjøre hvilken fredagslåt jeg skal spille. Her på Absolutt Fredag, så gå inn i appen NRK Radio og svar på avstemningen der. Og så skal vi prate litt mer om hvorfor fredag er så flott og fint. Men før det igjen, skal vi spille litt god musikk. Dette er Odara med låta Safe to Love.

Det var Charlie XCX med låta Apple du hørt her på Absolutt Fredag på den her nydelige, nydelige fredagen. Og jeg elsker fredag, og Absolutt Fredag gjør det jo bare enda bedre. Og da har jeg også fått et par gode meldinger inn i inboxen. Da blant annet fra Jørgen som sier god fredag, dagen chill med gode kollegaer. Etter jobb skal jeg hente ny Skoda Elroq, tror jeg det uttales. Gleder meg masse, masse til å kjøre og bli kjent med den i helga. Vet du hva? Genialt. Altså, nå ikke jeg på en måte gammel nok til å ha min egen bil, men jeg ser for meg at det helt fantastisk å få seg en ny bil. Så har jeg også fått melding fra Kristoffer som sier «Woo, Clara! God fredag! Denne uka har ikke vært det samme uten deg og Tine på øret, og så koselig. Tine var jo jeg var med her på Petre Sommer i hele sommer, så det veldig koselig at du fortsatt med oss, Kristoffer». Og så sier han også at dagen i dag skal brukes på mal på jobb her nå for å kjøre 6 timer hjemover senere i dag. Hva? For en dag. Jeg elsker at på en måte maling og det å kjøre masse bil blir fortsatt sett på som en litt sånn koselig fredagsting. Og det er det jeg mener, fordi fredag er helt fantastisk. Det at det er fredag, det gir deg en sånn ren glede uten noen sånn sterk begrunnelse for det. Og selv om det er jo fortsatt en arbeidsdag, men absolutt alle er bare i liksom sitt beste humør. Og så etter jobb så har du fredagskosen og fredagstakoen. Altså, kan fredager egentlig bli bedre? Jeg elsker fredager. Og derfor skal jeg også spille en fredagslåt etterpå. Dem du kan velge mellom finner du i avstemninga i appen NRK Radio. Så gå inn der og stem mens du enda kan, for jeg skal straks spille av den låta som har flest stemmer. Før det så skal vi høre på litt musikk. Du skal få høre The Chainsmokers og Coldplay med låta Something Just Like This. Før det, her er Melis med låta Patience.

song The Chainsmokers og Coldplay der. Og jeg har jo hatt en avstemning gående inn I appen NRK Radio på hvilken fredagslåt du vil høre. Fordi vi må jo hylle fredag. Fredag jo ikke bare en dag, det nesten som et helt konsept. Der det bare god stemning, folk glad, det fredagskos, altså alt det her, ikke sant? Og absolutt fredag tilbake, så da må vi spille litt fredagsmusikk. Avstemningen, den har vært om hvilken fredagslåt det du vil høre. Og da det stått mellom de tre låtene Fredag av Kjartan Lauritsen, Fredag av Janni og Onkel P, og Tredgården en fredag av Veronica Maggio. Altså det tre smell gode låter her, og det oppriktig den avstemningen her, den sykeste jeg har hatt, fordi det har vært helt sykt, sykt jevnt. Altså jeg imponert, rett og slett. Og mens jeg snakker nå, så, fordi det har vært helt likt, det har vært helt likt I den avstemningen her mellom de tre låtene, og mens jeg snakker nå, så har altså en gått I ledelsen. Og da kan du jo være spent på, hvilken låt kan det her være da? Hvilken låt kan det være? Det altså... Tredgården en fredag av Veronica Maggio som har vunnet dagens avstemning. Så da skal jeg spille den. Men, dere, alvorsprat. Det absolutt fredag tilbake, ok? For første gang på veldig mange måneder. Det må vi jo feire litt. Og siden det har vært så jevnt I avstemningen, så har jeg bestemt meg for at jeg skal spille alle tre. Jeg skal spille alle tre, fordi tydeligvis så vil jo folket høre på alle tre låtene her, så da må vi det. Men først ut her nå, det blir jo altså da vinnerlåta. Dette Veronica Maggio med Tredgården en fredag.

sang Kjartan Lauritsen der. Og vi virkelig på fredagslåt kjøre, fordi jeg hadde en avstemning på hvilken fredagslåt du vil høre. Og det var altså helt likt mellom de låtene her når jeg skulle annonsere det. Så da lovte jeg at jeg skulle spille alle tre. Så hvis du vil ha en fredagslåt, men du litt mer laid back og kul, så den neste her til deg, fordi nå kommer Janni og Onkel P med sin fredagslåt.

Ja, P3 brings back great memories. Du hørte riktig, fordi nå tenkte jeg at det var på tide for en liten throwback-låt. Vi spiller veldig mye ny musikk her på P3. Da er det godt med et lite innspill av litt god gammel musikk også. Så du smør på, hvis du har en god throwback-låt, så må du gjerne gå inn i appen NRK Radio og sende den til meg. Jeg bryr meg ikke om hvor gammel du er, eller hvor, egentlig hvor gammel den er, låta er, eller den kan være 10 år gammel, og så sier vi at det er en throwback, ok? Så send inn absolutt hva enn du vil, og så plukker jeg ut en heldig vinner som skal få spille sin throwback-låt her på P3. Og jeg gleder meg allerede altså, til å se hva det er dere sender inn. Fordi altså, det er en kreativ gjeng altså, som hører på P3, som elsker all type musikk. And I love that. I love that. Før vi skal ta turen til dagens throwback-låt, så skal vi spille litt annen type musikk som har blitt ønsket inn av Synne i innboksen. Hun har ønsket seg inn Pinne for landet av Freddy Kalas, fordi han skal spille på konsert i fadderuka hennes. Og vet du hva? Vi må jo ikke glemme våre kjære studenter her i landet. Så Synne, vær så god. Her er Freddy Kalas med Pinne for landet.

Memories. Det der altså lydene av throwback-tid, fordi jeg har spurt om en god throwback-låt, og da har jeg fått en god en fra Emilie Nygaard, som har ønsket seg en låta Yes Man av Bjørn Johan Muri. Uffa meg, hvorfor? Uffa meg, altså. Gud av meg. Her er vi. God siste fadderukedag til alle mine medstudenter, sier du. Dette er min type sang. Og det, vet du hva? Jeg fucker så hardt med det. Og det som så interessant med den låta her, at Bjørn Johan Muri var med i MGP i 2010 med den låta her, kom på fjerdeplass, men den nådde førsteplass her i Norge, for å si det sånn, fordi det kom ut i 2010, nå vi 2026, 16 år senere, og den spilles fortsatt overalt. Så det her var en fantastisk god låt du har sendt inn, Emilie. Håper du får en nydelig studietid, fadderuketid, alt der ute. Men låta er den ikke bare for studenter. Den er ikke det. Så vi alle kan kose oss masse med den låta her. Bjørn Johan Muri med låta Yes Man på en fin fredag som det her. Kos deg masse med den.

0: Det var Cat's Eye med låta Animal du hørte der. Straks det tid for litt god gammeldags konkurranse her på P3, men før det så skal du få litt nyheter, og dem får du av Jesper.
1: Og her skal det handle om situasjonen i Midtøsten. Det veldig vanskelig å få folk ut av Gaza for å få medisinsk hjelp, da sier lege og ortoped Geir Stray Andreasen i Norvak. Mer enn 18.500 mennesker i Gaza har behov for akutt medisinsk hjelp for å overleve, og dette hjelp de bare kan få utenfor Gaza. Andreasen sier at det mange steg en må gjennom for å komme seg ut, og at en heller ikke garantert at det går i det hele tatt.
2: Når pasienten har fått et sykehus et eller annet sted i verden, så går det til sikkerhetstjenesten i Israel, så bestemmer om de får reise. Da viser det seg at det veldig mange i gruppen menn over 18 år som ikke får komme ut. Veldig mange menn som ikke får lov til å følge barna sine.
1: Utslippet fra cruiseskip har aldri vært høyere i Norge, da viser en ny rapport fra Norsk Klimastiftelse. Utslippet har økt med over 64% siden 2016. Rapporten peker på at uro i verden har gjort at flere cruiseskip kommer til Norge, og at utenlandske skip ikke møter de samme klimakravene som de norske gjør. Ole Mikael Bjørndal er fagdirektør i NHO Reiseliv, og sier at de likevel ser noe positivt.
3: Praktisk talt alle utslipp for reiselivet nå er oppfattet av EUs kvotehandel, også krus. Så krusbåten er faktisk nå, siden 2024, med på å betale for utslippskvoter, så det er i hvert fall en veldig positiv utvikling der.
1: Hvis du begynner å bli lei av drittvær, så er du ikke alene. For mens det Østlandet har badet i sol og varme i sommer, som vanlig, så har andre deler av landet hatt det som ligner mer på høstvær. I Bergen så har det aldri regnet mer enn i starten av august i år. Da har bergenseren Fredris Berge fått nok av. Han stikker på utservering og later som at det sol når det 13 grader og overskyet.
4: Dette her kanskje det fineste vi får. Jeg vil ikke gi opp sommeren. Jeg låter som det er fint i dag. Jeg låter som dette her er strålende. Jeg går med ull. Bare 8 grader hjemme hos meg i morgen, så greier jeg. Og jeg sitter her og fryser.
1: Hva er noen nyheter? Det fikk du av Jesper Nondal.
0: Det er jævla vær, altså.
1: Ja, altså, vi kan jo være enige, vi som sitter her i Trondheim, at ja, det har vært noen kalde uteserveringer.
0: Ja, du vet, for første gang på kanskje 5 år har jeg dratt regnjakka ut av skapet.
1: Ja, jeg går litt med regnjakke i sommer, men så jeg jo faktisk ganske heldig for de 3 vekene jeg faktisk hadde ferie. Nydelig vær hver eneste dag. Og jeg var ikke på Østland engang.
0: Her, wow! Nei. Norge er ikke så bad, altså.
1: Det er ikke det.
0: Absolutt ikke. Som er og skal holde deg med selskap helt frem til klokka 4 i dag. Straks er det tid for litt konkurranse, men før det får du Olivia Rodrigo med låta Good For You.

0: Anna og Karsten.
1: Jeg begynner å gråte.
2: Hei, dette Anna fra Drømmelaget på P3, der vi prøver å oppfylle dine drømmer.
1: Jeg drømmer om å få oppleve ekte flashmob.
3: Jeg drømmer om å bli klok.
4: Min drøm å kunne gi min pappa en fin opplevelse.
5: Jeg drømmer om å dirigere et orkester.
2: Hva drømmer du om? Det må du fortelle oss på en melding i appen NRK Radio.
3: Det litt tomme for ord.
6: Det ser jeg over all forventning. Det helt råkul.
0: Drømmelaget med Anna og Karsten.
1: Det kiler i magen, det så koselig.

Det var låta I Love You, I'm Sorry av Gracie Abrams. Og jeg liker å si litt som Sara Larsson. Summer isn't over, yeah. Det er helt riktig, sommeren den er ikke over enda. Og overgangen fra ferie til hverdag, den kan være litt drøy og slitsom, det vet jeg. Men sommeren er jo ikke helt ferdig enda, og du kan gjøre et par siste tiltak for å gjøre hverdagen din lettere og denne overgangen fra sommerferie til hverdag. Vanecoach Andreas Lykke har kommet med et par tips tidligere i sommer for en artikkel i VG. Og jeg mener at de her punktene, de er ekstremt relevant, og de kan hjelpe deg. Ikke bare i en sånn der sommersetting og at det må være sol og du må ha masse fri. Neida, jeg synes de punktene her var helt fantastisk, og jeg har notert meg dem selv også til mitt eget liv. Så da tenker jeg, det finnes jo ikke noe bedre enn å komme her og meddele det til du som hører på, sånn at du også kan få en litt lettere hverdag. Det er 4 gode vanetips jeg skal komme med, og dem skal du få straks. Men før det så skal vi høre på litt god musikk her på P3, for det elsker vi jo. Dette er altså Sondre Justad med låta Riv i hjertet. Jeg trodde lenge at den låta her var trist, fordi riv i hjertet høres ikke så positivt ut, men det er et positivt riv i hjertet. Det er en skikkelig glad låt som jeg skal synge og danse med på her nå, og jeg håper at du som hører på gjør det samme.

vanetipsene her. Nummer 1. Rør på kroppen. En fjelltur på en fridag. En sykkeltur. Bad litt. Det ikke for sent. Eller så kan du bare ta deg en liten gåtur når du har litt fritid, I stedet for å sitte inn på mobilen for eksempel, hvis du har en halvtime. Bare gå deg en liten tur ut. Nummer 2. Spis alle fargene. Ta paprika på osten, agurk på salamien eller litt bær på yoghurten. Det kan faktisk gjøre en forskjell. Ut av skjermen og inn I livet. Mange tyr til skjermen for å slappe av, men selv om kroppen slapper av når du ser på denne skjermen, så slapper ikke hjernen av. Den går fortsatt på fullt kjør når du sitter der foran skjermen. Og det siste tipset, en god start på dagen viktig. Kos deg med kaffen ut, les litt av en bok, gå en kort tur eller bruk litt ekstra tid på en god frokost. Det siste punktet der, det gjør jeg faktisk hver eneste dag. Jeg prøver å være så god jeg bare klarer på å faktisk bruke tid på å ordne meg en ordentlig god frokost, ta med meg god mat til jobb. Vet du hva? Det gjør faktisk hverdagen min så sykt mye bedre, så nå håper jeg at du har fått litt god inspirasjon til hvordan du kan fortsette å gjøre sommeren din, hverdagen din, alt litt bedre. Nå skal vi ta turen til en god låt som har kommet veldig opp på min feed hvertfall. Dette Benocchio, 2G og Saibang med sugerør.

sending Lady Gaga skjemme her på Petra, sa det der var låta Born This Way, så klart. Og vi pratet jo litt om skating, fordi skating må altså opp og frem. Men så så jeg jo noe her om dagen som fikk meg litt å tvile på den her tanken om at skating er så forbanna fett. Det jeg så, jeg satt på bussen, så ut av vinduet, der var det en fyr som sto på et skateboard mens han balanserte en sånn svær pakke på skateboardet. Så pakken var altså på skateboardet, han sto bak pakken på skateboardet og prøvde å liksom balansere og gå frem her. La meg bare si at han fyren her gikk maks 3 kilometer i timen på det skateboardet. Og han kunne liksom gått ved siden av, men nei da, han sto liksom oppå det i nesten sånn doggystyle over den pakka her. Og da begynte jeg bare å tenke sånn, er det her den nye versjonen av Skater Boys? Skater Boys var så jævlig fett for 10 år siden det. Og så så jeg det der, og så bare ble det litt sånn, men gud, what is this? Samtidig som jeg på en måte hyller det, fordi det litt sånn, han gir no fucks, bare kjøre på. Og vet du hva, hvis det det der som skal til for at skateboarding skal fram i hverdagen til folk igjen, så vet du hva, jeg

0: sammen.
1: Det var Marstein og Annika der med låta Sammen. Straks så blir det litt prat om julekalendere her på Petre faktisk, men før det så skal du få litt nyheter, og dem får du av Jesper.
2: Og her skal det handle om et forslag fra EU som litt kontroversielt. Snart så kan staten komme til å se gjennom bildene og meldingene på mobilen din. Siden 2022 så har EU-forslaget som blir kalt Chat Control 2.0 vært oppe til avstemning, men det har hele tiden blitt utsatt. Dette en overvåkningsrutine som vil skanne gjennom dine private bilder, meldinger og filer, og dette her gjøres for å finne ut om det noe overgrepsmateriale der, da forklarer reporter Rasmus Halvorsen.
3: En politioverbetjent som NRK har snakket med sier at det her kan være med å forebygge seksuelle overgrep mot barn, mens datatilsynet skeptiske til EU-forslaget og mener det går for langt. EU-landet skal stemme over forslaget i september.
2: 7 måneder etter at Donald Trump lanserte sitt fredsråd for Gazastripa, så har rådet nesten ikke fått til noe av det de har lovet. Hamas ikke avvepnet, israelske styrker har ikke trukket seg ut, den internasjonale stabiliseringsstyrka, sa i lova, ikke på plass, og den storstilte gjenoppbyggingen har ikke startet enda. Midtøsten-korrespondent Aida Korami forklarer hvorfor det går så tregt.
4: Netanyahu stoler rett og slett ikke på at Hamas vil la seg avvepne.

0: parallellt. Det går ikke Netanyahu med på.
1: I tillegg så den israelske statsministeren i full valgmodus for tiden, og for første gang så har han motstandere som kan slå han.
0: For første gang så har han utfordrere som puster han i nakken. Han vil nok derfor ikke fremstå svak for å gi etter for noen av palestinernes krav om tilbaketrekning.
1: Og valget i Israel det i oktober. Hva NRK Nyheter, de fikk du av Jesper Nordahl.
2: Over til noe helt annet, Jesper.
1: Ja.
2: Hva ditt forhold til nisse-reality?
1: Jeg synes kanskje at det litt mye nisse-reality, for nå har vi nissene på loven, du har nissene i skjul, du har 24 stjerner til julekalender, som en slags nisse-greie, og så det rampenissen på TV2 i dag.
2: Ja, det også en greie. Det litt mye.
1: Ja, det mye.
2: Ja, og noen gang så synes jeg det kommer litt tidlig også, og det skal jeg prate mer om etterpå, så da håper jeg at du følger med, altså.
1: Det skal jeg følge med på.
2: Tre, og det meg, Klara, som her og holder deg med selskap i en god time til. Det blir masse bra bangers her i dag. Først ut Haim med låta Falling.

0: fredag. We want that weekend. Og let me tell you, altså. Fordi når jeg drev å scrolla på nyheteren I morges, så kom jeg over en veldig spennende artikkel. Nemlig at rampenissen har sluppet casten til ny sesong. Det alt for tidlig. Det alt for tidlig. Det ikke høst engang. Det ikke høst engang. Og vi skal allerede slippe casten til julereality. Altså, det tre og en halv måned før det kommer på skjermen. Altså, det går jo ikke an. Og jeg håper virkelig at folk ikke kommer til å glemme casten her. Fordi, let me tell you, den ganske bra. Hvem den casten her? Nemlig selveste Olaug Bollestad. Og hvis du litt usikker på hvem Olaug Bollestad så kan det hende at du kjenner igjen stemmen hennes her.
1: Her kommer det, det litt befalinger. Ovenfra og ned.
2: Nei, men du skal ha det ikke andre.
1: Ja, men kjære deg. Og så stå og høre på at folk sier slappe lår.
0: Ja, hun så ikonisk. Det klippet der fra når hun var med I sofa. Fordi hun har jo blitt en liten reality queen, hun. Og hun jo I utgangspunktet kjent for at hun en politiker. Og vet du hva, jeg føler at det her litt sånn, det litt sånn snakket om, hvorfor det så mye politikere I reality? Skal politikere være reality? Har de noe der å gjøre? Vet du hva? Jeg elsker det. Det å profilere folk som I utgangspunktet kjent som noe veldig seriøst og alvorlig I en helt motsatt setting, det synes jeg dritgøy. Så det at Olaug Bollestad skal drive og konkurrere om mot rampenissen, liksom, I noen julereality-greier. Vet du hva? Det hyller jeg. Og jeg vil ha mer av det for å si.

0: Great memories.
1: Ja, vi får tilbake de gode minnene med gode throwback-låter her på Absolutt Fredag. Og jeg tenkte, det finnes jo ikke noe bedre enn en god gammeldags banger. Så hvis du har en skikkelig bra throwback-låt, gjerne send den inn til meg i appen NRK Radio. Jeg i hvert fall har fått veldig stor dilla på throwback-låta i det siste, fordi jeg forbinder throwback-låta litt med høsten, og nå er høsten rett rundt hjørnet. Altså, det bare å akseptere, altså. Sommeren, den på vei til å bli over. Høsten, den på vei, og da det throwback-tid for min del. Så, nok en gang, hvis du har en god throwback-låt, send den inn til meg i appen NRK Radio, og så skal jeg plukke ut en heldig vinner som får spille sin throwback-låt her på NRK P3. Før jeg skal spille av dagens throwback-låt, så skal vi ta turen til litt ny musikk. Dette altså en up-and-coming. Hun ikke up-and-coming, hun dritkjent allerede. Dette Sienna Spyro med låta Great Expectation.

Creed High. Det var Cameron with Com med låta Medusa. Let's go. Ja, det er throwback-tid her på Absolutt Fredag. Og jeg fikk jo så mange gode forslag til throwback-låta vi kunne spille av her. Og da måtte jeg rett og slett velge to stykk, for det var så mye bra. Det har blitt ønsket inn Coco Jamboo av Mr. President. Det var ønsket inn av Stian. Og Ragnhild har ønsket seg inn Titanium av David Guetta og Sia. Det var flere gode ønsker også, men jeg har valgt ut to gode for den fantastiske fredagen her. Så jeg håper at dere koser dere masse med den musikken som nå kommer. Først ut her er Coco Jamboo av Mr. President. Den er fra 1996, så den er 30 år gammel, men fortsatt like god. Og her får du den.

0: Det var David Guetta og Sia med låta Titanium, ønsket seg inn av Ragnhild. Og om du trodde at Absolutt Fredag er ferdig nå om en halvtime, så tar du altså helt feil. Fordi Absolutt Fredag har blitt utvidet bare nå i 6 timer, og Tomine, du kommer og tar over styringen.
1: Følgelig at jeg skal få litt kjeft nå, Klaas. Du er sånn, nå skal du ta sendingen fra meg. Men nei da, vi skal bare fortsette fredagsfesten. Lage enda mer deilig fredag. Altså, fredagen er jo hele dagen. Det er jo ikke bare fra klokka 4 som det var før. Så altså, nå har vi bare sjansen til å lage enda bedre fredagsstemning i hele landet.
0: Ja, det var ikke nok med 3 timer.
1: Det var ikke det.
0: Nei, det måtte bli 6, og vi liker det den måten. Og bedre skal det også bli, fordi vi har et lite prosjekt gående med Absolutt Fredag.
1: Ja, for vi tenkte sånn her, er det noe veldig mange gjør på fredager, eller kanskje gleder seg til på fredager, så er det at de kanskje skal på en fest.
0: Mm-hmm.
1: Og det, Clara er jo en del år yngre enn meg, for eksempel, men er det en ting vi har til felles, så er det jo det at vi liker drikkeleklåter.
0: Ja, det gjør vi.
1: Spesielt hvis du er på, la oss si du er ny i fadderuka da, og du har egentlig, du kjenner ikke så veldig mange, og det å foreslå en drikkeleklåt på for eksempel Spotify, er veldig gøy. Men så fant jeg og Clara ut, det er egentlig ikke så mange låter der.
0: Nei, det er ikke det, fordi det blir bare til at man setter på dem samme på repeat hver gang, man kan dem utenatt, og man er drit lei.
1: Og så kom ideen, hva om vi får med Petres lyttere på å lage en sånn låt?
0: Ja, altså, kan det bli bedre? Og det er akkurat det vi skal gjøre. Vi skal lage den absolutte drikkeleklåta.
1: Det er ikke sikkert at den skal hete det.
0: Mest sannsynlig så skal den ikke hete det. Men du som hører på, du skal få lov til å være med og bestemme hvordan den her blir.
1: Ja, fordi vi tenker sånn at det gøyeste er hvis til og med en av lytterne er den som synger den.
0: Ja, dere, det, altså, vi har så mye ideer til hvordan det her faktisk skal bli. Og derfor er det altså bare å proppfull inn i appen NRK Radio med altså, ideer.
1: Vi ønsker oss alt fra sjanger, hva slags sjanger skal det absolutt ikke være. Har du noen random ord du bare veldig gjerne vil at denne låten skal ha inn, eller noen lyder, eller en tematikk, eller det kan være hva som helst.
0: Ja, eller om du vil ha med noen artister på den, det kan vi prøve å få til. Eller spesifikke ting til for eksempel pekelek, pek på den, bla bla bla. Du har svaret, altså.
1: Ja, og så tenker jeg sånn, dette kan

0: Det var Justin Bieber med låta Yukon du hørte der. Straks så kommer Tomine her på Absolutt Fredag og skal ta over styringen, men før det så skal du få litt nyheter, dem får du av Jesper, og det skal handle om klima.
1: Ja, for en ganske cheap trend kommet for å bli. Stadig nye hetebølger har ført til en historisk varm sommer I Europa. Frankrike, Spania og Hellas har vært hardt rammet av skogbrannene I sommer. Og nå sist har skogbrannene I Kroatia ført til at minst 7 personer innlagt på sykehus med livstruende skade. Kiki Kleiven, direktør ved Bjerknes senteret, sier at hetebølgene ikke vil gi seg.
2: Det som vi bekymret over, som vi ser nå, at de kommer tidligere I sesongen. Så før var jo hetebølger veldig vanlig, som juli og august. Men nå ser vi at vi allerede begynner å opptre I mai. Da gikk jo forevarslet I Frankrike, da skrudde de på denne kode rød med hensyn til at vi må ut og sikre befolkningen, sikre avkjøling, stengte turistattraksjoner, og dette har jo gjentatt seg.
1: Lederen I Fellesforbundet krever at regjeringen viderefører Norges pris på strøm til 50 øre I kilowattimen og til neste år. Norges pris funker sånn at den betaler samme prisen hele tiden for strøm, og så dekker staten det dersom priserne blir veldig høye. Utspillet fra LO-toppen kommer etter at statsminister Jonas Gahr Støre under partilederdebatten I Arendal sa at han ikke kunne garantere at dagens støttenivå blir stående uendret neste år. Danmark vil ikke endre definisjonen sin av ostepopp, da har den danske handelsretten slått fast. I den danske ordboka så står det at ostepopp en sprøgul eller oransje buet snack, fremstilt av maismel og med smak av cheddarost, og slik kommer det til å fortsette å bli. Orkla, som eier chipsprodusenten Kims, ville egentlig endre definisjonen slik at det kom frem at ostepopp et Kims-varemerke. De var stresset på at definisjonen var for generell, og at folk skulle bruke ordet ostepopp I daglig tale, når de egentlig mener konkurrerende merkevare som ostesnacks eller ostereke. Og NRK Nyheter, de fikk av Jesper Nordahl.
0: Tusen takk, Jesper. Du, kjapt, ja. Hva slags definisjon synes du ostepopp burde ha?
1: Jeg synes at ostereke var ganske bra, for at her det jo noen som åpenbart har sett at ja, ja, de ligner jo litt på reke.
0: Jeg liker det. Ja. Du, god helg, Jesper.
1: God helg.
0: Og klokka har bikka 4, og du hører på Absolutt Fredag med Tomine. 3 timer nå I gang med fredagsstemning, og først ut så får vi Queen's

programmet du hører på med meg, Tomine. Og altså, det fredag, dere, og jeg vil bare starte med å si at absolutt alle typer fredager velkommen inn I gjengen I dag. Men gjerne fortell meg hva slags fredag du har. Kom deg inn I NRK radioappen. Om det så at du ja, kanskje sitter I en bil på vei til en hytte langt inne I skogen et sted, eller du kanskje litt sliten etter fadderuka, eller så du kanskje på enda en fadderukesamling, for det vel fredager også, hvis ikke jeg tar helt feil. Eller skal du vaske huset? Noen gjør det på fredager også. Eller skal du bare chille på sofaen? Altså, alt velkommen, og jeg skal virkelig gjøre mitt aller beste for at du kjenner at fredagsmusikken også på plass. Uansett, kom deg inn I appen og send meg kanskje også en ønskelåt hvis du har det. Vi skal få på en låt som I hvert fall gir meg skikkelig deilig fredagsro og litt sånn deilig energi også. Nemlig Astrid S. Her skal du få Such a Boy på P3.

0: Morgenlaget med Anna og Karsten.
1: Nei, jeg
2: begynner å gråte. Hei, dette Anna fra Drømmelaget på P3, der vi prøver å oppfylle dine drømmer.
1: Jeg drømmer om å få oppleve ekte flashmob.
3: Jeg drømmer om å bli pilot.
4: Min drøm å kunne gi min pappa en fin opplevelse.
5: Jeg drømmer om å dirigere et orkester.
2: Hva drømmer du om? Det må du fortelle oss på en melding i appen NRK Radio.
3: Det litt tom for ord.
6: Det her over all forventning. Det helt råkul.
0: Drømmelaget. Med Anna og Karsten.
1: Det kiler i magen. Det så koselig.

0: Det absolutt den kanalen du hører på nå, eller I hvert fall programmet her på P3. Nå tenkte jeg at jeg skulle sette I gang en lite, et lite forsøk på en liten lek, kan man kanskje kalle det. Fordi det noe jeg veldig glad I livet, så det lyder. Og jeg tenker at alle dager har en lyd, og det også lyd av fredag jeg på jakt etter nå. Så jeg har nemlig bedt min makker her I Absolutt fredag om å ta med seg en ting som din, Clara, sin favoritt, eller din lyd av fredag.
1: Min lyd av fredag så klar! Du aner ikke engang!
0: Og så skal jeg prøve å gjette hva dette så nå skal jeg gjøre noe. Med tanke på at ikke jeg har sendt live radio på en liten stund, så tenkte jeg at jeg skulle faktisk bare lukke øynene mine. og prøve å gjette hva det du har med som du mener din lyd av. Ok, kjør!
1: Ok, da starter vi nå.
0: Nå lukker jeg øynene, Clara.
1: Du må bruke ord også, du har bare 15 sekunder. Ja. Nå har jeg åpnet hovedtingen, og inni her så det altså flere komponenter som høres blant annet sånn her ut. Og så har vi litt mer. Det her liksom lyden av...
0: Du må tenke at vi leker alias.
1: Ja. Åja! Her det opp. Jeg startet med å åpne en glidelås, og så inni her så det liksom flere typer ting. Er det et penal? Nei, det ikke et penal.
0: Ok.
1: Sånn det. Og så det litt sånn...
0: En glidelås?
1: Det masse forskjellige lyder oppi her, altså. Oi, og den ene tingen der kan jeg skru opp.
0: Det et skru? Å, det et skrujern. Eller det sånn der koffert. Hvorfor har du en koffert med masse
1: verktøy? Ja, men det tenk på meg!
0: Tenk på deg.
1: Og sminke!
0: Ja!
1: Bra! Jeg har tatt med meg sminka mi. Bra, Tomine!
0: Jeg ble så glad at den ene knappen av jinglen falt av. Ok, da det min tur. Da skal du få lov til å lukke øynene dine.
1: Ok, jeg har lukket øynene.
0: Skal jeg finne frem hva jeg har med? Min ganske lett, da. Så jeg tror du kommer til å gjette dette på sånn 4 sekunder.
1: Ok. Potetgull?
0: Nei.
1: Ikke potetgull?
0: Nei, det en blå pose. Det ligger bare noe brunt oppi.
1: Hva ligger det oppi?
0: Noe brunt.
1: Noe brunt?
0: Ja.
1: Tomine, kom igjen!
0: Ja, altså, og det faktisk... Vi sender jo nå live fra Trondheim. Og dette faktisk fra Trondheim. Dette.
1: Dals?
0: Nei, det begynner på N.
1: Nidar!
0: Ja!
1: Ja, Nidar sjokolade, sånn mix.
0: Det sjokoladefamilien! Yeah! Det min, I en pose da, selvfølgelig.
1: Åh, herregud!
0: Det prisen. Du kan gjerne sende meg en melding inn I NRK radioappen om du har noe som din lyden av fredag. Du kan kanskje også gjerne også gi meg en utfordring om jeg skal prøve å finne den lyden til neste uke. Det litt lyst til å prøve. Jeg skal du få Hush Baby med Sigrid.

Great memories. Det skal jeg prøve på nå, for det en låt som jeg tror veldig mange har gode minner til, så det den låta som Julian har ønsket seg. Han skriver, throwback-låt, vær så snill, eller han skriver, her, Karpe, god helg. God helg til deg også, Julian. Jeg ble veldig glad at du sendte inn akkurat denne låta, fordi det en låt som jeg også kjenner liksom en deilig ting å reise litt tilbake i tid til den eran hvor Karpe ga ut denne låta. Jeg glemmer aldri liksom hvor jeg var, og så kanskje du også skal prøve å tenke litt på det mens vi kjører her på P3, og du hører på Absolutt Fredag!

Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. Skår, altså en av Norges absolutt beste vokalister, I hvert fall hvis du spør meg, med Missing Out. Nå har jeg lyst til at vi skal få opp fredagsstemningen enda et hakk her, og jeg vil få med meg deg til å bestemme hva skal være denne helgas absolutte fredagslåt. Kom deg inn I appen og send meg det alternativet du har lyst til å være med, skal være med I konkurransen. Altså, jeg skal kanskje plukke ut 3-5 stykker som dere senere skal få lov til å stemme over. Det kan være absolutt alle typer låter, og så det da flertallet som bestemmer hvem som skal stikke med seieren. En annen ting som jeg har tenkt veldig mye på I det siste, det liksom, hvilke artister det jeg har veldig lyst til å se fremover? Og artisten som vi skal spille nå straks, det Gracie Abrams, og jeg kjenner at jeg nesten liksom sjalu på alle som har fått lov til å oppleve henne live, for jeg gikk gjennom katalogen hennes for noen dager siden, og hun har så mange utrolig fine sanger, og det å høre det live, åh, dream come true, og det også so true, som låta som vi skal til nå, nemlig That's So True med Gracie Abrams.

Fleksnes, og nå skal jeg snakke om en ting som jeg bare ber på forhånd om at du, du tror det beste om det jeg skal si, fordi jeg tror du kommer til å faktisk bli enda litt gladere av det jeg skal fortelle deg om akkurat nå. For er det en ting jeg veldig glad I å gjøre, så det å hylle ting. Jeg synes vi feirer ting alt for lite, jeg synes vi fremsnakker folk alt for lite, og noe jeg har lyst til å starte med, det det som heter fredagshyll, hvor jeg altså plukker ut noen, noe, hva som helst det kan være, som jeg har lyst til å hylle bitte litt her på P3. Og den tingen jeg skal til I dag, den kanskje litt, litt merkelig, men nå skal jeg fortelle. Jeg har hatt dessverre en uvan I sommer med å være litt mye på mobilen, og da I hvert fall på Snapchat av en eller annen rar grunn, så har jeg sett på veldig mange stories. Og dere vet sånn, når dere sitter og ser på Snapchat, så det noen ganger det kommer opp sånne små reklamer av ulike ting. Men det en reklame som har gjort meg så glad gjennom hele sommeren. Og nå kan jeg røpe at denne reklamen av, med alles, altså hun jo ganske folkeskjær, hun ikke det? Jorunn Stiansen, artisten. Hun har en liten, jeg skal spille av lyden, som kommer opp når jeg plutselig liksom har sett

Happy med Pharrell Williams fikk du der. Håper du også kjente at du også ble litt happy I kroppen. Altså, jeg klarer ikke å stå stille når den låta kom på. Og så begynte jeg å tenke på pingviner. Kan noen forklare meg det? Hvorfor jeg gjør det? Jeg lurer på om den låta også en del av Happy Feet-filmen om pingviner. Arrester meg om jeg tar feil. Uansett, nå har jeg hoppet inn I inboxen her og fått en hyggelig melding fra Jens. God ettermiddag. Topp stemning fra Arendal. Og nå det helg. Skal låse barnehagen og sykle hjem med dere og god musikk på øret. Og se en sentrum som avslutter en fantastisk Arendalsuke. Nå skal vi lokale nyte byen vår I ro og smak. Nei, mak. Smak? Tipper det smak. Uansett, det unner jeg deg, Jens. Og vet du hva? Jeg ble plutselig litt sånn, oi, nå ble jeg litt bekymret. Jeg fikk litt sånn ansvarsfølelse for hva slags låt jeg skal spille nå hvis du sykler. Jeg har jo ikke lyst til at jeg skal spille noe som får deg til å ikke være oppmerksom I trafikken. Så jeg drev og sjekket litt, og vet du hva? Jeg skal sette på en låt som jeg husker veldig godt. Jeg hørte mye på under pandemien. Og den gir meg litt sånn god følelse, men ikke for mye til at jeg hadde falt av sykkelen. Hvis det gir mening. Du skal få The Weeknd med Blinding Lights her I Absolutt fredag på P3.

0: P3.
1: God helg!
2: Det er det jeg... Klasj litt med knappen der. Det er det jeg ønsker å si til deg også, for det jeg skulle si. God helg til deg som hører på. Jeg heter Tomine, og du hører på Absolutt Fredag, hvor jeg nå har bestemt meg. Jeg har plukket ut noen låter som folk har sendt inn som forslag til den absolutte fredagslåta denne helga. Og alternativ 1, som du nå kan snart klikke deg inn på og stemme på I NRK radioappen, det Mika sin Grace Kelly. Og jeg skal si, den låten lenge siden jeg har hørt, så det kunne vært gøy å spille den faktisk. Alternativ 2, Karpe, spis din syvende sans. Og alternativ 3, Avicii med Levels. Så kom deg inn I NRK radioappen og stem hvis du har lyst til å være med og bestemme og lande. Denne helgas absolutte fredagslåt. Og nå skal vi til Anakin Justin, som også skal lande litt. Vi skal til låta før jeg lander her på P3.

mitt navn Tomine, og jeg stod og tenkte på sånn, ikke dette faktisk første fredagen etter fellesferien, eller? Eller i hvert fall, altså sånn, kan man si at sommeren nå går mot slutten? Eller det bare jeg som alt for glad I høst og vinter og jul, at jeg begynner å glede meg litt for tidlig? Kanskje det det. Uansett så tenkte jeg bare kjapt fortelle litt om min sommer. Altså, denne sommeren har egentlig gått veldig mye til å reise rundt I Europa og se et spesielt, altså egentlig verdens største musikkgruppe akkurat nå, nemlig BTS. Jeg var så heldig å få se dem hele tre ganger, og altså, jeg kunne sett den fjerde gang, hvis jeg skal være helt ærlig. Så gøy var det å være på den konserten. Og en av grunnene til det var at man følte på en måte at man var en del av et stort fellesskap. Fordi dette jo en gruppe med syv menn fra Sør-Korea som har kommet sammen, og de har jo også et nytt album hvor de har en låt som heter Body to Body. Og I den låta så det en folkesang som plutselig hele salen med alle I publikum plutselig sang, og jeg tenkte jeg skulle bare spille litt hvordan det hørtes ut, for det var altså så rørende og fantastisk. Hør det her. Jeg får frysninger bare jeg spiller av det igjen, ja. Og du tror kanskje at dette liksom tatt opp, men dette publikum. Jeg får frysninger. Det var helt fantastisk. Og så, ja. Det var litt om min sommer. Nå har jeg veldig lyst til å vite om din sommer. Send meg en melding. Var du på noen gøye konserter eller festivaler? Vi skal faktisk snakke en del om festivaler om ikke så alt for lenge, hvor jeg har funnet litt av det som Espen, musikkekspert Espen her I Petra, sine favorittopplevelser I festivalsommeren I år. Men før det så tenkte jeg at jeg skulle få på en låt som det også var veldig kult å se live av BTS, nemlig 2.0. Den skal du få her på Petra.

Kiwa med Arguments. Og jeg skal ikke krangle, jeg skal faktisk prøve å lage litt fellesskap her med dere, altså alle som vil være med I gjengen her I Absolutt Fredag. Vi, I denne høsten så har jeg, og, eller Clara og jeg, lyst til å få til noe med dere. Vi har nemlig tenkt at når man for eksempel møter en gjeng på en fest eller bursdag, så det liksom noen ganger litt vanskelig å sette I gang noe hvis ikke man kjenner hverandre godt fra før, og da det noen ganger man går inn og finner for eksempel en drikkelek på Spotify. Men så slo det oss, det finnes egentlig ikke så mange, og vi har lyst til å lage en veldig kul en med dere lyttere. Så det vi ønsker oss at dere sender inn alt av forslag til artister, sjanger, ord som burde være med I denne drikkeleklåta. Og det må ikke heller være alkohol, altså det må ikke handle om alkohol heller, dette kan være for alle, til og med barn. Altså alle kan være med å leke den leken som man hører på mens man... Bytter av skjønningene mine. Vi prøver igjen. Det jeg prøver å si at Clara og jeg blir veldig takknemlig hvis dere vil være med og lage denne absolute drikkelek-låta med oss. Du kan sende hva du vil inn I NRK radioappen. Nå skal vi få på noe som jeg virkelig får helgestemning av dere, nemlig Feel It Still med Portugal The Man.

Feel the Love, Rudimental med John Newman. Og la oss reise litt tilbake I tid av dere, for jeg har fått inn en melding fra Mia. Hei Tomine, vi to veninner som steller oss til fors og hadde elsket å høre Baby av Justin Bieber. Please! Ok, aller først, trenger aldri å en gang skrive please når det kommer til Justin Bieber og meg. Selvfølgelig skal dere få Baby, men jeg vil bare si fra, ikke ta på mascara da, imens dere hører på den låta, for det, jeg vil ikke at dere skal stikke dere I øynene deres. Du skal få den her, og etter Baby med Justin Bieber og Ludacris, så skal dere få Too Much med The Kid Laroi, Central Cee og Jungkook. Men, vær så god damer, kos dere, og igjen, vær forsiktig så dere ikke får mascara I øya. Oh, wow. Ok, jeg beklager, jeg skal skru av mikken.

Ja, var det too much? Det spør The Kid Laroi, Central Cee og Jungkook her med låta Too Much. Og du hører på Petre, og jeg heter Tomine, og nå har jeg fått inn en melding her, nemlig fra Hanne, som lurer på om vi kan være så greie og spille Kaisers og låta Siste Dans. Det skal jeg selvfølgelig fikse for deg. Men jeg tenker at før det så skal jeg få på en, eller en liten forespørsel til deg, nemlig at du kommer deg inn I NRK radioappen og blir med og bestemme hva det skal, hvilken låt som skal bli den absolutte fredagslåta denne helga. Nå har vi tre alternativer gående her. Vi har Mika med Grace Kelly. Og jeg bare sier, jeg heier litt på den låta, for den låta har jeg ikke hørt på synssykt lenge. Og vet du hva? Det faktisk hele 90% som har stemt på den låta, så det virker ikke som at jeg alene om at det hadde vært kult å høre den. Alternativ 2 Karpe, Spis din syvende sans. Og alternativ 3 Avicii med Levels. Så hvilken låt synes du skal bli denne helgas absolutte fredagslåt? Inn og stemme I NRK radioappen. Og så, Hanne, skal du få låta di veldig snart. Du skal bare først få meg med Try to Forget You, og etter det skal du få Siste Dans med Kaisers.

0: Det var ønskelåta til Hanne, Siste dans med Kaisers. Og den fikk du her på P3. Der ble plutselig stemningen litt annen. Men vet du hva, jeg synes det fint at vi går litt opp og ned i temperatur på musikken også på en fredag. Alle har jo litt ulik type fredager også, vet du. Og hvis du har lyst til å være med og stemme på hva som skal bli den absolutte fredagslåta, så må du klikke deg inn i NRK Radio-appen akkurat nå, så kan du være med og stemme der inne. Nå tenkte jeg faktisk at jeg ville spole tilbake tid, fordi neste låta vi skal spille, den dro meg tilbake til da Slottsfjell var på toppen av Slottsfjell, på TPC, altså Slottsfjellfestivalen. Og back in the day så var det noe som nå natten, men da het Kastell. Og vi skal snart spille Cezinando, men håper du har plass. Og det minnet meg på da han spilte den låta på denne festivalen, og det var ikke plass. Det var stappfullt i det, for det er jo ganske, det er ikke så stort, det er ikke så stort som natten er nå, men det var så trangt, men det var så spesielt. Jeg kommer aldri til å glemme den energien i det rommet der, når Cezinando fremførte den låta der, og jeg bare kjente at, festivaler altså, festivaler er livet. Og vi skal snart få inn Espen, som er musikkjournalist og programleder i NRK P3, og han har delt litt av sine favorittøyeblikk fra denne sommeren sine festivaler. Så jeg tenker at det er jo ikke sånn at festivalsommeren over. Det er jo fortsatt noen festivaler som skal ut og rulle. Festningen blant annet. Men det skader jo ikke å se litt hva slags terninger som har blitt rullet på de diverse her og der, og hva annet det er som folk tenker om konserter. Så har du et deilig festivalminne fra i sommer, veldig gjerne del det med meg. Og så må du også veldig gjerne komme deg inn og stemme på hva som skal bli den absolutte fredagslåten denne helgen. Nå skal vi få på, nå skravlet til mine fart her, skal få på Cezinando. Her har du, håper du har plass. Og by the way, det har du.
1: Det ingenting som fenger lenger eller føles ut som en ekte følelse. Og da nettopp begynte å øse ned, så jeg håper du har plass, jeg håper du har plass.

0: Og nå skal vi snakke litt om festivalsommeren som har vært dere, fordi for en sommer vi har hatt, altså ikke bare fotball-VM og Norge, men det har vært litt av en rik festivalsommer, dere. Og heldigvis så har vi jo Espen Rønnes her I P3, som programleder for Absolutt Fredag og musikkjournalist. Og det en som har fått med seg mange av landets festivaler I sommer, så det han, altså. Neste år så burde han egentlig skaffe seg sånn Norges kart, så han kan markere alle stedene han har vært og sett artister, grupper og band I Norge. Fordi jeg tror det hadde vært stappfullt. Og det egentlig litt sånn bra sånn der snikskryt også. Sånn, se hva jeg har gjort I sommer da. En som veldig dedikert til jobben sin I hvert fall, det kan vi trygt si. Og så var det spesielt et sted som han sier at han aldri kommer til å glemme.
1: Selveste Bergtatt-festivalen. Det en festival med cirka 2000 tilskuere I Luster I Sogn. Og den festivalen der første gang jeg var der, men altså for en location. Altså det ligger rett ved Sognefjorden der. Så fint. Åpningskonserten, da må man gå I en time opp til et fjell. Og der fikk vi se Konradsen, og det var helt magisk. Det var rett og slett 3 dager som jeg aldri kommer til å glemme. Bergtatt-festivalen kan anbefales så mye.
0: Kjenner jeg ble litt misunnelig, ble du også det? Bergtatt-festivalen, altså det dit vi skal komme oss gjengen? Det dit vi skal reise neste år? Kanskje vi skal få med alle Absolutt Fredags lyttere opp til dette fjellet og se åpningskonserten sammen? Altså det hadde vært veldig gøy, spør du meg. Nå tenker jeg vi skal få på en låt som I hvert fall beskriver det å være bergtatt av noen, nemlig Love Me Like You Do med Ellie Goulding.

0: hadde nå på onsdag, den skilte seg veldig, veldig ut fra de forrige Ari-konsertene jeg har vært på. De forrige konsertene har det vært masse dansere, veldig, veldig mye koreografi. Jeg ser musikkanmelder Sofie her i Petre. Hun sier at liksom, tidligere Ari-konserter har nesten hatt liksom, litt sånn Britney Spears K-pop-vibes, bare fordi, ikke fordi lydbildet så likt, men fordi danserne, altså koreografien, kan minne ganske mye om det. Derimot så var da denne konserten her på onsdag helt, helt annerledes, helt strippet ned, ikke noe dansere i det hele tatt. Dette var bare andre gangen Ari spilte disse låtene hentet fra Darkstar-albumet som Ari slapp tidligere i år. Og det var bare Ari, og så var det Bendik Håkå, altså produsenten Bendik Håkå, som sto alene på scenen, spilte låtene, gjorde masse remixer av låtene live mens de sto der. Ari danset litt sånn forsiktig, men det var liksom ikke, det var veldig, veldig neppe og veldig lavmelt. Men herregud, for en nerve det var, for noen vokalprestasjoner Ari hadde gjennom den konserten. Ah, nei, det var helt, helt magisk. Og altså musikkanmelder i NRK, Sofie Martelsdatter Granberg, nevnte rett og slett opp mot trille en terningkast 6, hun. Og det kan jeg bite meg enig i, altså, for det der var en av de beste festivalopplevelsene jeg har hatt så langt i år.
1: Jeg ble altså litt ivrig for å høre hva det var Espen skulle anbefale fra festivalsommeren i år. Men det var altså Espen Ronne, som programleder i Best akkurat nå, og musikkjournalist, som fortalte om sin opplevelse av Ari denne festivalsommeren. Og jeg må også si, nok en gang, han akkurat nå så anbefalte han jo Bergtattfestivalen. Jeg synes han har god smak, altså jeg skjønner at jeg blir nok en gang misunnelig, for jeg har ikke fått lov til å se Ari i sommer, det har jeg faktisk ikke fått til, men det er også noe jeg har hatt lyst til helt siden jeg hørte den låta jeg nå tenkte at vi skulle spille, fordi det er faktisk min absolutte favorittlåt av Ari, og den heter Angels Among Us.

Der ja, bra å ha på mikken til mine. Nå tenker jeg at vi skal få på litt mer deilig musikk her på P3. Jeg, altså det en låt som alltid gjør meg, altså litt sånn der, at jeg nesten blir litt lei meg for at jeg ikke har på meg, holdt jeg på å si. Ikke at jeg ikke har på meg det, men at ikke jeg liksom på et dansegulv. Jeg blir sånn, ah, jeg skulle vært på et dansegulv, hvorfor jeg ikke på dansegulvet? Og så irriterer det meg, og så blir jeg litt irritert på meg selv, og så det litt sånn, jeg skulle ønske at jeg bare kunne finne fram denne låta, og så bare automatisk transporterte den meg til dansegulvet. Men sånn ikke alltid livet. Det ikke sånn vi mennesker funker, uansett hvor mye jeg skulle ønske det. Men jeg tenker uansett at jeg skal gjøre mitt beste på å transportere deg ditt nå. La oss dra på dansegulvet sammen. Her får du Only Girl in the World med Rihanna. Ja, ikke sant? Jeg får ikke på låta. Hvit øyeblikk skal vi på den på.

skulle bli den absolutte fredagslåta, og nå resultatet inne. Det var ganske lenge egentlig en låt som har ledet, og jeg skjønner det egentlig, for denne låta altså jeg hadde glemt den litt, men det jo skikkelig fredagsstemning dere, jeg må si det, og det tok meg tilbake til da jeg hørte den på Tusenfryd en gang, når jeg var oppe i en sånn der kaffekopp med dere, som spinner rundt, og det litt sånn den låta føles, hvis det gir mening. Det går bare rundt og rundt og rundt og rundt, og man litt småkvarn, men samtidig det veldig gøy, og det kanskje litt sånn en fredag skal være. Uansett, den stakka altså Mika Grace Kelly med 71% av stemmene. Og da tenker jeg at det en såpass soleklar vinner at vi må nesten bare få den på. Men aller først skal vi gi litt applaus. Yay! Her får du den, Mika med Grace Kelly. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

Valmsnes, og jeg er litt lei meg, fordi jeg vil ikke si ha det. Men 3 timer dere, det fløy! Føler det var over på 3 minutter, jeg. Men jeg vil bare si at det har vært så hyggelig å henge med dere denne fredagen, og takk for hyggelige meldinger, takk for ønsketips og alt mulig. Men heldigvis er både Clara og jeg tilbake neste fredag med hele 6 timer med Absolutt fredag. Så det er bare å glede seg til det. Nå tenkte jeg faktisk at jeg skulle sette på en låt som jeg føler ikke blir spilt ofte nok, fordi den kanskje litt gammel, men jeg føler at til og med i 2026 så den kjempekul. Og jeg tenkte at jeg skulle faktisk si ha det til Galantis med Runaway You and I. Og så du, ha en fin fredag da, uansett hva slags type fredag du kjenner på akkurat i dag. Jeg skal få hjem og legge meg på sofaen. Ha det bra.